Utenos radijas.

šį čiulba dangui, nemielas man pasaulis, ir aš noriu būti kitur. Ir kaip neužmirš, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau, visada bus minčių, kurios gali įkasti, nebūkiams arbatos daugiau. Oi, kaip man patinka, kai tu būni linksma, matyt, tau labai tinka visa tai čia sistema. Ir nesvarbu, kad lyja už lango tamsu, ajajai, į mane tu pili pozityvą ir man būna gerai.

sakau gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius, artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patarima nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Labos. Utena. Man prailgo šitas sapnas.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Stuburo ligos dažnai vardijamos kaip civilizacijos padarinys, nes šiandien žmonės mažiau vaikšto, daugiau važinėja, darbė sėdi namuose guli. Visa tai priešinga organizmo prigimčiai. Manoma, kad stuburo skausmų patiria daugiau kaip pusė žmonijos. Stuburas mūsų kūno ašis, kurią sudaro 32 kartais 33 žiedo pavidalos lanksteliai. Priglūdę vienas prie kito, jie sudaro stuburo kanalą, kurio ertmėje driekiasi ilga, labai gležna stuburo smegenų juosta. Mūsų stuburas kasdien patiria didžiulį krūvį, yra nuolat sukiojamas ir spaudžiamas. Labai svarbu išmokti taisyklingos laikysenos, taip galima išvengti maudžiamojo pobūdžio skausmų stuburo srityje. Išgaubta kreiva pakumpusi nugara byloja apie netinkamą laikyseną, beje, ji formuojasi daugiausia nuo vaikystės. Stuburą atpalaiduoja toks pratimas. Stovėkite tiesiai truputį pakeltą galvą, žvilgsnį nukreipkite į priekį, rankas laikykite nuleistas, delnais į priekį, kvėpkite ir tuo pačiu metu pasistiepkite. Ir sulaikę kvėpavimą, pastovėkite ant pirštų galiukų. Paskui iškvėpkite, grįžkite į pradinę padėtį, atpalaiduokite rankas, pratimą atlikite rytais, per pietus ir vakarais. Specialistai sako, kad visos daržovės nedera su pienu, tad kokia nors moliūgienė su pienu nieko gero. Agurkai, visi kopūstai, išskyrus žiedinius, ridikėliai, paprikos, smidrai, ropiai, svogūnai, česnakai, burokėliai, griežiai, morkos, jauni moliūgai, guročiai puikiai dera beveik su visais produktais ir padeda juos organizmui įsisavinti. Su baltymais, riebalais, visomis daržovėmis, krakmolingais produktais, žalumynais, žiediniai, baltagūžiai, kopūstai, žalieji žirneliai, prinokę moliūgai ir guročiai, baklažanai puikiai dera su krakmolingais produktais, taigi grūdais, visomis daržovėmis, riebalais ir žalumynais. Ir nors puikiai tinka su sūriais reikėtų vengti valgyti su gyvūninės kilmės baltymais. Pavyzdžiui, netinka žiediniai kopūstai su mėsa, žalieji žirneliai su kiaušiniais, žalumynai, salotos svogūnų laiškai, rūgštiniai špinatai, kalendros petražolės, krapai ir visos kitos prieskoninės žolės dera prie visų produktų išskyrus pieną. Tad jų rekomenduojama tiesiog sąmoningai imti ir kasdien suvalgyti po kelias šakeles arba gausiai barstyti visus patiekalus, kai tik pasitaikys po ranka. Žalumynus ypač naudinga vartoti su krakmolo ir baltymų turinčiais produktais, nes jie padeda virškinti ir neutralizuoja toksinus. Žirniai mokslinių požiūrių priklauso pupinių šeimos genčiai, ko gero yra daugiau nei 1000 daržinių žirnelių veislių. Kelios jų jūra, kiblukai, greitukai, simonai ir kiti išvestos ir Lietuvos mokslininkų. Iš tiesų žirniai yra labai seniai augalai kilę iš vakarinės Azijos. Šveicarijoje žirnių pėdsakų buvo rasta prie gyvenviečių priskiriamų bronzos amžių, taigi jie galbūt buvo valgomi jau daugiau kaip prieš kelis tūkstančius metų. Keliaudami iš Graikijos Indiją, žirniai 7 amžiuje pateko į Kiniją, kur buvo vadinami užrijo ankštiniais. Dietologai žirnius priskiria ankštinių produktų grupė ir teigia, kad jie yra puikus augalinių baltymų šaltinis, baltymų juose tiek pat kiek jautienoje, be to mažai riebalų. Todėl žirniai yra naudingi širdžiai ir kraujagyslėms, ypač tinka turintiems antsvorio. Mėgaudamiesi žaliais žirneliais gauname daugiau nei 8 rūšių vitaminų, vairių mikroelementų ir skaidulų. Truputį daugiau nei pusė puodelio virtų žirnių turi 5,5 gramo skaidulų. Norint, kad mūsų imunitetas funkcionuotų tinkamai, būtina rūpintis savo gyvenimo būdu, kasdieniu darbu ir poilsio režimu, reguliariu fizinio aktyvumu, žalingų įpročių kontrolę. Nors grūdintis reikia išbandant kontrastinį dušą, būdo metodikos aprašymas skirtinguose šaltiniuose kiek skiriasi, esminis jo principas tas pats praustis, kaitolint karštą ar šaltą vandenį. Yra nemažai produktų, kurie padeda stiprinti organizmo imuninę funkciją. Specialistai ypač rekomenduoja kasdien suvalgyti po česnako skiltelę. Jei dėl skrandžio negalite valgyti termiškai neapdoroto česnako, pakepinkite jį. Pozityvus mąstymas yra būtinas kiekvieno žmogaus sveikatai ir gerovei. Ir ne vien dėl geresnės nuotaikos, jei pavyktų pakeisti tokias neigiamas mintis, kaip jaučiuosi prastai ir nieko negaliu padaryti, darysiu viską ar tikrai pasijusiu geriau. To jums aš ir linkiu. Klausėtės sveikatos kompaso. Tiek geros jums.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Nižonaičio iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tie gyvūnai augintiniai, tie ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Stuburo lygos dažnai vardijamos kaip civilizacijos padarinys, nes šiandien žmonės mažiau vaikšto, daugiau važinėja, darbė sėdi namuose guli. Visa tai priešinga organizmo prigimčiai. Manoma, kad stuburo skausmų patiria daugiau kaip pusė žmonijos. Stuburas mūsų kūno ašis, kurią sudaro 32 kartais 33 žiedo pavidalos lanksteliai. Prigludę vienas prie kito, jie sudaro stuburo kanalą, kurio ertmėje driekiasi ilga, labai gležna stuburo smegenų juosta. Mūsų stuburas kasdien patiria didžiulį krūvį, yra nuolat sukiojamas ir spaudžiamas. Labai svarbu išmokti taisyklingos laikysenos, taip galima išvengti maudžiamojo pobūdžio skausmų stuburo srityje. Išgaupta kreiva pakumpusi nugara byloja apie netinkamą laikyseną, beje, ji formuojasi daugiausia nuo vaikystės. Stuburą atpalaiduoja toks pratimas. Stovėkite tiesiai truputį pakeltą galvą, žvilgsnį nukreipkite į priekį, rankas laikykite nuleistas, delnais į priekį, kvėpkite ir tuo pačiu metu pasistiepkite. Ir sulaikę kvėpavimą, pastovėkite ant pirštų galiukų. Paskui iškvėpkite, grįžkite į pradinę padėtį, atpalaiduokite rankas, pratimą atlikite rytais, per pietus ir vakarais. Specialistai sako, kad visos daržovės nedera su pienu, tad kokia nors moliūgienė su pienu nieko gero. Agurkai, visi kopūstai, išskyrus žiedinius, ridikėliai, paprikos, midrai, ropiai, svogūnai, česnakai, burokėliai, griežiai, morkos, jauni moliūgai, guročiai puikiai dera beveik su visais produktais ir padeda juos organizmui įsisavinti. Su baltymais, riebalais, visomis daržovėmis, krakmolingais produktais, žalumynais, žiediniai, baltagūžiai, kopūstai, žalieji žirneliai, prinokę moliūgai ir guročiai, baklažanai puikiai dera su krakmolingais produktais, taigi grūdais, visomis daržovėmis, riebalais ir žalumynais. Ir nors puikiai tinka su sūriais reikėtų vengti valgyti su gyvūninės kilmės baltymais. Pavyzdžiui, netinka žiediniai kopūstai su mėsa, žalieji žirneliai su kiaušiniais, žalumynai, salotos svogūnų laiškai, rūgštiniai špinatai, kalendros, petražolės, krapai ir visos kitos prieskoninės žolės dera prie visų produktų išskyrus pieną. Tad jų rekomenduojama tiesiog sąmoningai imti ir kasdien suvalgyti po kelias šakeles arba gausiai barstyti visus patiekalus, kai tik pasitaikys po ranka. Žalumynus ypač naudinga vartoti su krakmolo ir baltymų turinčiais produktais, nes jie padeda virškinti ir neutralizuoja toksinus. Žirniai mokslinių požiūrių priklauso pupinių šeimos genčiai. Ko gero yra daugiau nei 1000 daržinių žirnelių veislių. Kelios jų jūra, kiblukai, greitukai, simonai ir kiti išvestos ir Lietuvos mokslininkų. Iš tiesų žirniai yra labai seniai augalai kilę iš vakarinės Azijos. Šveicarijoje žirnių pėdsakų buvo rasta prie gyvenviečių priskiriamų bronzos amžių, taigi jie galbūt buvo valgomi jau daugiau kaip prieš kelis tūkstančius metų. Keliaudami iš Graikijos Indiją, žirniai 7 amžiuje pateko į Kiniją, kur buvo vadinami užrijo ankštiniais. Dietologai žirnius priskiria ankštinių produktų grupė ir teigia, kad jie yra puikus augalinių baltymų šaltinis, baltymų juose tiek pat kiek jautienoje, be to mažai riebalų. Todėl žirniai yra naudingi širdžiai ir kraujagyslėms, ypač tinka turintiems antsvorio. Mėgaudamiesi žaliais žirneliais gauname daugiau nei 8 rūšių vitaminų, vairių mikroelementų ir skaidulų. Truputį daugiau nei pusė puodelio virtų žirnių turi 5,5 gramo skaidulų. Norint, kad mūsų imunitetas funkcionuotų tinkamai, būtina rūpintis savo gyvenimo būdu, kasdieniu darbu ir poilsio režimu, reguliariu fizinio aktyvumu, žalingų įpročių kontrolę. Nors grūdintis reikia išbandant kontrastinį dušą, būdo metodikos aprašymas skirtinguose šaltiniuose kiek skiriasi, esminis jo principas tas pats – praustis, kaitolint karštą ar šaltą vandenį. Yra nemažai produktų, kurie padeda stiprinti organizmo imuninę funkciją. Specialistai ypač rekomenduoja kasdien suvalgyti po česnako skiltelę. Jei dėl skrandžio negalite valgyti termiškai neapdoroto česnako, pakepinkite jį. Pozityvus mąstymas yra būtinas kiekvienų žmogų sveikatai ir gerovei. Ir ne vien dėl geresnės nuotaikos, jei pavyktų pakeisti tokias neigiamas mintis, kaip jaučiuosi prastai ir nieko negaliu padaryti, darysiu viską ar tikrai pasijusiu geriau. To jums aš ir linkiu. Klausėtės sveikatos kompaso. Tiek geros jums.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, linas ir angėlė.
3: Gyvenu kaime ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet na nemalonu sakyt, bet na man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau gal trumpesnį nešiot.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Vai tai šitą Mikitą, labų rytų, jau birželę rytų suraitytų.
2: Aha, tikrai pradu, sakai birželys.
1: Va, Angelė, vakargi da buvai naktinėjai, tai buvai da gegužį, a šindį jau atsikeli ir labų rytų, saka tau birželys, vasara prasidėja, a tu ins papojus, ins vilkus, kaip nežinau, kaip kokie, nu, įdomi.
2: Įdomi, nu ir kuo aš dabar įdomi, iš to visadu įdomi.
1: Ne visų tai, ne, jau.
2: Na gerai, kad įdomi, da, kad da mės.
1: Nu tai kas tenai, žinai, įdomumas, jau interesnumas, kaip reikia tai sakyti mums cekavai. Tai kas jis tavo interesnumas, jau, va, jau na pirštų galų, iki plaukų galų pažįstama visa ir kas tai interesnumas, jau nieką tai nebėra jau. Interesną turiuomenį.
2: Nu ir gerai, kad nieka interesna, svarbu interesna žmonėm, kad būtų, kad vasara interesna, kad viskas tu vasaros saktus.
1: Tai va, aš žinai, kad...
2: Šilta būtų, lietaus palikau.
1: Nu taigi buvo, agi paliūtė viskas gerai. Ale, vat galvoji, vasara prasidėjo, Angelė, a mes pašiekštą balį, kabaldojam, da kabaldojam, apie savo kraštų kaip ir šnekam, bet patys labai ir nevaikštam niekur. A, vat šitiegi metai Lietuvoje, gitinai, irgi yra visakiai svetovardžiai, sažvardinti svetovardžių metai, gi čia supažindinimą dėl ką tenai, ką kienars tenai, papiškiai tenai keilina šitą pavadinimą, ne dėl ta, kad čia kokie nars jau tūla materiškia, kaip tu jį gyvena. Ar tenai dati, kur nors...
2: Ką čia malė aplink, nieko žmonės nesupranta. Vimėlėjai, šitie metai paskelbti vietovardžių metais.
1: Ir, kažko ir noriu pasakyti.
2: Ir šiandien mėgins maiškintis jų kilmį.
1: Taigi reikia aitę ir aiškinti, vat atsistojai prie šitas radyklas, parašyta tik už neriūnai, dėl ką tenai taip yra, nu eiki saldutiškė, dėl ką šitaip yra, va kaip reikia aiškinti, a tu kučiai ten
2: marizai. Nu tai kur tu eisi su mikrofonu, vietais adėsi, nu.
1: O ką, aš negaliu eit su mikrofonu, kažniūra neužteks šitą, ar da ką nors, vat sumysliusiu ir išeis, kaip aš gumton išeinu, taip aš ir utenu aplunkysiu.
2: Tai būna, kad to aš blūdėjai, nu.
1: Va, tik tai man nereikia čia jau šitų posaką, kad posaką įmu. Jūs tamsa, kaip sakant, dėkojam už jūsų gerumų, bet jau, vat, čianai jau
2: na,
1: man šitų nereikia.
2: Na, kad jau jūs čianai dabar pradėjai.
1: Vat man irgi
2: interesu. Nauja jau suspažįsti su manim.
1: Nugi, reikia, kaip sakai, kai jau atsboda iki pašaknų, tada perini kitan lygin ir tada jau kreipies į tamstų jūs. Va, tai tada jau, tada pasijauti kaip ir taksai Unarovas, jau paponintas, šiaip tai niekada nepaskeiti.
2: Kiek tu telės, aš tau pasakysiu.

dėl tą jis yra šiam ir laukan. Aišeini laukan, persilinksti žingi ir jau vasara. Lietuvoj vasarėla. Tu tvirtina net ne kalendorius, aprieš jas pradžių žemį sudrekinys ir dulkes numazgojys lietus. Suteikia smagių akimirkų ne tik tai mum, ale ir visiem gumtas vaikam. Dabar vėl lauksma, nauja šalumas, pievų bujojama ir naujų gyvybių. Be katrų vasara tiesiog dėl tą neįsivaizduojama. Birželė į mūsų pasaulį ateina lydimas dviejų svarbių švinčių. Šiandien minim vaikų gynimą dienų. Rytoj dabok jau prisimins Martė Veliokos. Abi šitas dienas kažkaip labai artimas, nors susiet labai ir sunku. Pagal myslikim, a kodėl? Ne todėl, kad ne visi tėvai rūpina savo vaikais. Taip jau yra, kad su vaikais. Kais ir vaikystė glaudžiausias jėjas motinas, matinėlas, mamutės. A kaip yra gumtoj, kaip ti bendrauja tėvai su vaikais. Kalbėti apie santykį šitų tarp vaikų ir tėvų galima turint dėl tą rakundai, kad gyvūnus katre ne tik tai pagimda, padeda kiaušinius, ale ir rūpina savo vaikais. Šitegi mažyliai, cipliukai ir tinai kvarksiukai pasaulyje išvysta labai nesavarankiški, kai katre visai bejėgiai. Tad vienintelą galimybę jie mažaugti yra maistas, šiluma ir saugumas. Šiek tiek rūpinimas į vaikais, pavyzdžiui, galima ras žuvų pasaulyje. Pas mus lizdį padėtus į krelius auga žuvelas, dyklas, patinėlis. Tropikų žuvis dabok neretai jauniklius slepia savo plačioj burnoj. Krokodilų? Ne pengėlių pamyslikit. Patelas auga į lizdų katram žemės ir puvenų šilumą perė kiaušinius. Šituos mažiukus atsargiai nuneša prie vandenę ir juos kalbina ir sauga. Dėl tą paukščiokų pasaulyje tik su retom išimtim tėvai rūpinas vaikais. Na, perėjimą pradžias iki savarankišką gyvenimą pradžias. Žinduoligi savo vaikus augina ilgai. Ale ir paukščių ir žinduolių pasaulyje svarbiausia yra motina. Tėvai gali būti gretu nešiot maistų, saugat, ale pats jauniklių lik ir nemilaitė. Jam rūpi saugat visų kompleksų savo lizdų patelai su vaikais. Vat atriktavoju kažkadu netgi, kaip sakant, jau buvo taksai per televizorių rodytas filmas aprašytas apie jūrinius, posakatas apie jūrinius erelius. Šeimas gyvenimo katrų ana sekė iš aukštai medį įrengtas slėptuvės. Taigi va, lizdį jauniklius globojančio patelą kažkas nušovė. Lykia patinėlis kaip ir unkščiau nešiant lizdų pagauta žuvis, kiškius, ale. Maži jaunikliokai patys atsplešt maistą nemoka, tų dara jau matinėla. Dėl taigi šitas arelis savotiškas tekėjas, statiai pat ir nemoka padaryti. Taigi, va dėl ta su liūdnu, kaip sakant, vaizdu ir galim konstatuoti, kad lizdį buvo daug maistą, ale jaunikliai nusibaigia iš bada. Tai kaip kad prisiminkit, kad tėveliokasgi yra tasai saugotojas namų žydinių.

0: Sekundai.
1: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du be žemiai, Linas ir Angėlė.
2: Nu, tai paposaka jam jau pradžioj, kad 2019 metai iki paskelbti vietovardžių metais. Siekiant išsaugat senųjų vietovardžių atminimų. Nu ir mūsų dabar jau toks prioritėtas prisidėti prie šitas datas minėjimą. Nu ir su mysliam pristatyti tenas rajoną ne tik vietovardžių, bet ir vandenvardžių bei kitų geografinių objektų, katrie jau yra ištyrinėti mokslininkų, pavadinimų gikelmį bei tų vietovių istorijų. Ir kalbininkas da Kazimieras Būga yra pasakys, kiekvienas kalba žodis būdamas pirmą gyvenusių žmonių kartas padaras yra mum istorijas dokumentas. Vietų vardais kalba pati žemė. Taigi, vietovardžiai ir vandenvardžiai mum kalba apie mūsų tautiečių gyvenimų čia na sanų sanovės. Nu ir dabar pirmas jau mum brungų žodis, tai vietovardys su tena. Nu ir tipas šitas vietovardžia gyvinvietės, taigi miestas ir vienu žodžiu čia ir visokie pateikia kalbininkai ir kirčiuotės ir viskų, a kilmėjau pagal šaltinį yra vietovardinė. Ir Utenas kilmės aiškinimas yra taks, kad Utena kilus iš upės vardų, Utenaitė, Utenėla, ankstesnės formas. Va, ir daryba paaiškinta yra taip, kad sudarytas iš upės vardų Utenaitė, Utenėla, ir pirmą paminėjimą datagi yra 1261 metais ir taip kalbininkai aiškina iš tokias, kaip čia pasakyti, elektroninės knygas lietuvių kalbas išteklių informacinė sistema. Taigi va visi žinokim, kad Utenas vietovardys, tai kylis yra hidroniminis ir kadanas kylis iš upės vardą va. Tiek jum informacijas kol kas.

0: Hyundai.
1: Atšlaimą navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaimą navynas.
2: Sveiki, mėly, girdės, atšlaimą navynas.
1: Atšlaimą navynas.
2: Ukmergiškiai nebežina, kaip kavot su jų atšlaimo šiukšlinunčiam varnam. Naikint paukščių nemožna, a specialistų teigimu miestos dažniausiai varnų ir kavų gausa reguliuojama ardunt jų lizdus, kol paukščiai nebūna sudėję kiaušinių. A va štai kavarskiečia medžiotoja filmavimo kamerų, dabužių miški, užfiksuota meška tejus, on žverių maitinimą vietų, va čia tai navyna.
1: Atšlaima navynas.
2: Panevežį telefoninių sukčių aukų tapą Vilniaus gatvėje gyvinantį 82 metų panevežėtę. Sulaukus telefoną skambučią, moteris patikėjo, kad kalba su savo nukėlį. Pastaroji pareiškia, kad patekant bėdų, baisė žinias išgūsdinta pensininkė net neklausė, kas nutika. Toliau pokalbį tęsė jau policininkas. Anas pareiškia, kad nemalonumus možna išglaistyti pinigais. Patikėjus apsmetėliais, panevežėtė sutika padėti. Netrukus un būta duris paskambina nepažįstamas vyriškis, jamgi šeiminikė ratadavė beveik 2000 eurų.
1: Atšlaima navynas.
2: Avanikščios pernė už miestą centri pastatytam lauką ekrani rodytų reklamų, nikščiai išdirba tik 85 eurus. Lauką ekranas miesti pernai pradėjo veik gruodį, jam insgyti iš Anikščių rajono biudžetą išlaista beveik 47 tūkstančiai eurų. Vos tik inrinktas lauko ekrano sulaukė daugybės kritikas, kaip saka specialistai ir anikštėnai, jam pasirinkta netinkama Anikščių miesta vieta.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Jei birželio pradžia šalta, vasara bus karšta. Geriausias laikas šienavimui iki Jona.

0: Kryžiuočiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėt rakundą.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
2: Mes išliksim jauni, jauni.
3: Nu tai brungiai baigęs pavasarys ir vat reikia prisiminti, ką kiekgi galima gražiausi žodžiai pasakyti pavasariui nutolam. Taigi apie tai ir Svajūnas Daškevičius, berniokas iš Pautenas, sukurpė eilėraštį. Tik anas aišku, ne apie metų čėsų, apie jausmus ir apie kaikų. Taigi pasklausykit ir turėkit į sadai rakundan. Pavasariu nutolam nasavys, durnumą kvaituliu išsiruzojam, ažutrinkiam jausmų duris ir lykam prieš savi kaip stovim. Pasijuoki tik varnų ant šakas, sparnais pamoja ir talinų skryda. Mūsų dėvėjusių jau nieks nebeieškas, tarptų lietuvišką suskilusią pavydą. Akimirksnę brungiausią žavumi vaikiškumu prakumpu žiūrim, tik gal palaiką supranti, kušytį saugojam jau nebeturim. Įsidurnavoji grįžtam unt savi, ati tylu, sustingus pasaka, gegutę duoda dašili, unt širdžių per ramybės atsaka. Taigi turėkit rakundai, vis dėlta pamyslikit kudarat.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
2: Mes

tau linksmai kultivuojanti. Kasdieną dainuoju aš tau, tik tai tau, vieta širdies mano vakuojanti.

0: Skundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Nuku, žinokit, mėginsime pasidaryti saldainių smėlinių iš tas senobinės knygas, kur Tilžė išlaistos 1905 metais. Tai reikia vieną svarą kuntų sviestą išplauti bent per tris undenis, kad nebūtų sūrus ir nusunkus gerai vandenį trint moliniai čerpiai. Pridėti prie tą šaukštų cukraus, tris kiaušinius ir tris stiklus kvietinių miltų. Trint viskų smagiai šaltoj vietai, sklepi ladanyčiai, ažiemų kamarai. Daras tai dėl ta, kad sviestas nepaslaistų, bet tuomet tešla praskys ir pagesta. Todėl reikia labai skubriai daryti. Išminkiu šerpę išverst un stalinyčias, starai miltais pabarstyti ir minkit, koliai tešla pasdarys gana kietą. Tadu, kačiot su kačėlu, kaip makaronus, tik tai stariau. Iš kačiojus dirbt, su stiklu pliskelius tokius ir dėt un blekas. Poperim išklatas ir kept visiškai nekarštam pečiui. Va šitaip daras smėliniai saldainiai ir taip išlaistas nobinė knyga 1905, va, kur visi sudėti receptai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
3: Ar tu pameni dar tą melodiją? O, ją mokėjo ir dainavo visi. Na, o jei pamiršai,

0: sekundai.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dar mandresnis atsakymas.
2: Nu taigi, dėl ta ateina čiesas, kada mes labai būnam kantanti, nes galim dalinti visokius prizus. Ar galim dalinti prizus, ponia?
3: Galim, dalinti galim. Ir mum čia mačyje, Utenas apskritė žinias, Anis laikraštys visi no. žina, Anis duoda ir knygų, ir prenumeratų, ir čia možno va šitų dalykų laimėti.
2: Nu tai va, dabar žinokit, jau visku metat visus šaukštus pusrytinius, jau košys nugurkėt ir dėl ta jau einat prie telefoną. Sumaigat šitos mygtukus 8389, čia miesta kodas. Atedu jau ir spaudžiat 6411. Va šito va telefonu zvanijat, atsliep seselą ir paduos daktarų.
3: A daktaras Linas iš Pašėkštą baliai, jau be kiek papūšys.
2: Pagydės matadu visus ir duos matadu mikstūras ir kaip sakant, jau pavalkus aš dės man. Šposijam aišku. Nu tai va, tai tadugi pazvanikit mum, a dabar dėmesio mana Anastazija Gerumėlis, jūs pasruošus, ponė.
3: Taip, tamista.
2: Ačiū už jūsų gerumų.
3: Nu, maišų pradūrė, pinigai pabyra. Kas čia galėtų būti, skambinkit iki pat...
2: Vakarą.
3: Nu, kokie, ne, iki kokie 10-10. Tam, možno myslit.
2: Nu, tai tu čia žmonės subunti, jis pa 10-10 pradės skambinti. Nu, tai tolkagi tu turi. Dabar zvanikit, sakyk dabar.
3: Nu, gal ir dabar, ir vėliau, nu, kada su myslis. A, mum dabar jau rubrika genosės.
2: Tu, da, rozu... Pavalkus aš dėk.
3: Maišų pradūrė, pinigai pabyra. Kas čia galėtų būti? 6-4, 1-1-1. Miesto kodas 83-89.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dar mandresnis atsakymas.

0: kad nesvertų kvaraba.
1: Nu, brangiai, vasara prasidėjo, aš šiltu čia su šituo sezonu žmonės, ypač auginantys visokius keturkojų šeimas narius, čia kalbu ne apie kralikus, oškas ar karvės, ale apie šuniokus, kačiokus, taigi vastengės kuo daugiau čia sapralais grįnam orį, miškuos, parkuos, sadybai ar prie vandinį atinai kokią telkinę, ale, turėkit rakundai, gumtoj, pramagauti mėgstantys žmonės vis dar tai susmyslė, kad du lauki į vis tik tai tyka gyvybė grėsme keliantys parazitai. Apie erkių, blusų platinimas pavojingas ligas, vat noriu, kaip sakant, jum bent kiek ir pašviesti. Ale kučia švies, kai telefonas šviečia. Nu tai dabar reikia su žmageliu pasilabinti. Va. Nėra angelė, jokia skambučia, jokia garsa nėra, kažkas zvanė, nieka pazvanys, aš duok posaką su taliau apie šitos parazitus. Nenusgūsk, kaip sakant, ne apie tavį. Tai va, gyvūnų žmonių sveikatai gumtoj didžiulai grėsmį kelia lygas, kad rasų kelia, nu tai kas čia dedas ir vėl zvanė, o matai kaip dispečerinė į kakioj, labu rytu.
2: Alio.
1: Alio.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, gyvi.
2: Gyvi, gyvi.
1: Aš su kuo labinamės?
2: Ernestas.
1: Ernestas. Ernestas, anas visų laik kažkur tai tinai šniokštime, anas berniokas šitas. Tai iš katras pasvietęs Ernestai skambinį.
2: Na, Utenas, bet dabar tai iš Prancūzijos.
3: Prancūzijai, ku veiki Prancūzijai?
1: Čia kur jie na vasarą, jūni šitą Prancūziją ar kur
2: tai? Ja, čia Šveicarija panašiai.
3: O, tai klausai automobilį kakiam?
2: Taip, klausau automobilyje.
3: O, kaip faina. Labai malonu, tai prancūzam linkėjimai.
1: Aha, nu, šeršėlė fam, kaip sakant, man surask.
2: O, jūs apsišvieti malonu mokat prancūziškai visas kalbas.
1: Ašgi dvi klasės baigys prancūzų kalbogi.
2: Tai dažniausiai, kur mažiau baigiai viskų moko.
1: Tai va. Ernestai, nu tai aš kaip sakantgi sumysliau, kad jau gali patsgi žinai, ku nori pasakyti. A mum jau ne šiaip sau, kad paslabinti ir labą rytą su vasaru palinkėti.
3: Tai gal turi atsakymų, maišų pradūrė, pinigai pabyra, kas čia galėtų būti?
2: Tai maslyt pradėjo, debesį pradūrus.
3: Va.
1: Kaip ir štui in dangų.
3: O Ernestas važiuoja.
1: Ernestas, anas, A raidės.
3: A, iš A?
2: A, vienintelis egzempliorius.
1: Ir visas pasivietęs. Ernestas, matai ką ksai?
3: Matai kaip įdomiai.
1: A kodėl tau čia tokį interesnų vardų davė tebukai?
2: Tai va, klausiau jų, tai nesaka.
3: Nesaka?
1: O, matai.
2: Nesaka, gal sumaišę vienu raidį.
1: Aga. A, Ernestai, sakyk, tinai, tavo Prancūzija šitoj lyja ar nelyja?
3: Aha, ir aš norėjau paklausti.
2: Dabar saulutė šviečia 20 šilumas.
3: A, tai panašiai, kaip ar mus.
1: Kaip ar mus. Važiuok į nutenų, tada berniokas jau, kaip sakant, jau tas pats pagada tokia pat.
2: Nu, reiks grįžti tada, jeigu taip jau kviečiat.
3: Nu.
1: Tai kviečiau, Ernestai, a dabar gėpę dovanų angelę tu žmogui
3: nu, taip, pasakyti. Tai jis atsimti, kai atvažiuos, tai arba knygų, arba prenumeratų pasims, va ir viskas.
2: Oi, tai ačiū, oi, tai
1: Alio,
2: ačiū.
1: Ernestai, žinok, tu šiom rungam tai neik vis tiek iš Prancūzijos gastinčių kokį angelį
3: atveš. Nu, kaip atveš. Tu šitaip šneki žmogus?
2: Tai reiks jau,
3: aš sidirba,
2: reiks
3: jau. Žmogus, nu.
2: Įsidagau, reiks dabar ateit net už šiam.
3: Nu, reikėsi, nu.
1: Nu, ar kojinių, kokių kaproninių, tipo dabok, maž pigesnių yra, ar da, ką nori?
2: Nu, žiūrės, ma, kas išėjus gauti.
1: Nu.
3: Tai gerą kelią, saugiai važiuok visur ir laukiam Utenoj.
1: Ir neiškalbėk minučių visų čia su mum.
2: Taip, gražios vasaras ir jum ačiū.
3: Aha.
1: Nu, sudėjau.
2: Viso geriausiam.

0: Nu va, žegai groja, Nermantaitė dainuoja šitam sostradinė melodija, kur vėjas tenai sakė, kur nors. Aš dėl tą pratesiu vis tik tai apie šitos parazitus, nes kitaip tai mani čia naizinutė, aš parazito sakys, tai ką tu sakys, prisikvietė, tada jau nepraneši žmonėm informacijos. Nu tai va, turėkit rakundai, kad gyvūnų ir žmonių sveikatai gumtoj didžiulai grėsmį kelia visokias kvarabas, katra sukeli gyvos organizmos parazituojančias skirmelas. Nedaug tu dieve, brungu šventas Juozapai. Vienas pavojingiausių yra apvalia skirmelas, dažinamas kaip askaridės. Nu va, kaip šitie makaronai išvirti spagetinį. Subrindusias apvalias skirmelas per parų gali išsikirti iki 200 tūkstančių kiaušinėlių. Tai pamyslikit, varą ir varą ties šitos kiaušinėlius. Iš katrų įsirytusias lervas tumpa itin pavojingas ligas sukelėjas. Palunkioje aplinkoje dažniausiai dirvožėmi kirmelių kiaušinėliai išsilaika iki 4 metų. Ak, tu viešpatė brungus. Blagiau nei kurkliai. Kirmelas neretai turi ir kū tik tai dienos šviesų švydi šuniokai, katriem jų mamas parazitų lervas da negimusiam perduoda per kraujų. Tai dėl to neduokit nei vaikam, nei patys tenai, kad laižytų šuniokai ir kačiokai. Tai labai gmiluojatės, tenai visakie murketinai trainėjatės, a vis tik tai reikia turėti rakundai. Gyvuniokas yra gyvuniokas. Paglostaitinai paniurkiai runkas mazgoji ūkiškus širai muilu ir da panagis įsivalai. Dėl to, kaip sakant, jau turėkit rakundai, kad parazitai, jeigu pramagauji laukiną, mužis gaspadorius gali pernešti keturkojį. Palaidėjai šuniokų, irgi grėžtai mazgot baliai kanin statėjai, numazgojitinai ir kojas jam ir visakų ir pats niekati labai nesglaimę su šuniokų, kaip sakytų kai katria. Naminiai gyvūnai net ir savo kailę gali parnešti kirmeliočių kiaušiniokų arba atvirkščiai. Gaspadorius gali parnešti savo batų. Va, taip, kad irgi nusevi ir prie meniai ir dauliau einat basi inštapkes inskyšį. A ne šitaip, kad per viduoslį einat su čabatais, kerzabatais per parkietų. O, tai čianai jau negerai šitaip. Turėkit rakundai, saugokit savi, savo gygienų rūpinkitės, mazgokit runkas ir be reikalą nečiupinėkit nei kačiokų, nei šuniokų, nei kitakių gyvuliokų. Vo.
1: Kad nestvertų kvaraba.

0: Kūndai.
1: Taigi visiems dar ozu primenu, kad šitie metai paskelbti vietovardžių metais ir mes sumysliam vat, pristatyti Utenos rajoną ne tik vietovardžių, bet ir vandenvardžių bei kitų geografinių objektų kilmį, bei jų istorijų ir kaip saka etnologas Libertas Klimka, tai vietovardžiai laiškai iš tolimos praeities. Utena vienas iš seniausių Lietuvos miestų Utenos vardas istorija šaltinio sutinkamas tik nuo 1261 metų, tai Lietuvos karalius Mindaugo aktas, kad Rimtau Ragnai Utena ir Užpaliai laikam esantys sėlas ribos. Vienu žodžiu, koks yra paaiškinimas, kilmės šitą vietovardžią Utenos hidronimanys, iš upės vardą kylį Utenaitę, Utenėlą, ir be darybas priemonių da sudarytas, va kaip sakiau, iš šitų Utenaitė ar Utenėlą. Ir paminėjimą, kaip jau minavojau, data insdėmė iki 1261 metais. Ir noriu užbaigti jau šitų apie Utenų. Reginas Katinaitės Lumpinskienės eilėraščių dabojunti Narkūnų piliakalnį. Upė lavos gyva, ale gyva, žinioj. Atamena, kaip pilias kalnų apkabindava jaunais galingais undenim tyloj ir užalų šlamėjimi tebeteka protėvių gyvenimai na pirmą žungsnę likdausų. Niekaip netameno, ar čia miriau namarą ar na kalavijuočią runkas, a gal pilias lepsnoj su neišmokusiais pasduot pagoniais, su paskutiniais.
2: Taigi va, Angelė, dėl tagi jau, kaip sakant, su paskutiniais va, akordais tavo šitais ir reikia jau artėti rakundai pabaigų.
1: Taip, jau reikia ir atsisveikinti. Tai va, paminavojam iš ką atsradys Utenos vardas, aišku, čia labai tokie sausi faktai, bet Anis yra tokie, jau žinosta, kad iš Upelas vardą, kas dar nežinoja, atkylė į vardas Utena.
2: No, ir da kunigaikštisgi buvo taksai.
1: Nu, buvo. No. Buvo, nu tai da, tu ku pridurk, da, pasakyk.
2: Tai durk, nedūri, žmageli, gibrungiai vasarą, tai džiaukitės, būkit tu kvatni, lekit va kaip Arnestas in Prancūzijų ir visą ką džiaukite.
1: Nes Anoranas dirba, žmogus dirba.
2: Ir tai dabar trimtis tokia.
1: Nu, kok čia trimtis, nu, darbas toks, važinėja pa užsienį, tavėžą, prekių gal kokių. Lietuvon. Ir dėkavojim jam, kad mūsų klausa ir užžiūri.
2: Ir visiems kitiem, kad yra klausa, ale nepazvanyje, kad yra pazvanyje, ale neklausa. Nu, žodžiu, susgirdėsime kitoj nedėliai.
1: Kitoj nedėliai, iki malonu.
2: Nesusgirdėsime.
1: Nesusgirdėsime?
2: Ne, kitoj nedėliai nesusgirdės. Išlaiky būsime ir mes.
1: Kartojimas bus.
2: Bus kartojimas.
1: Nu, bet vis tiek. Vis tiek linkėjimai visiems. Būkit su mum, a mes su jum. O.
2: Čia razumnoje. Nu tai brunginkit vieni kitus ir būtinai palabinkit teveliokus.
1: Taip, va, teisinga ir tėva diena, tai linkime mes visiems teveliam.

0: rašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlendas aš po sniegu. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdę, žiūri, o paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau. Jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
0: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
4: Slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
5: Sveiki, Utenos radio klausytojai, klausotės laidos studijos svečias. Šiandien studijoje ypatinga viešnia žmogus, kurios kasdienės darbas reikalauja ne tik profesionalumo, bet didžiulės atsakomybės bei žmogiškumo. Neseniai Klaipėdoje vykusiuose Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose pagerbta Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja Raselė Andrijauskienė. Tai vertinimas už ilgą metį atsakingą ir atsidavusį darbą, kuris dažnai lieka už ligoninės sienų, bet yra nepaprastai svarbus kiekvienam iš mūsų. Šiandien su Rasele kalbėsimės ne tik apie šį gražų vertinimą, bet ir apie jos profesinį kelią, kasdienybę viename intensyviausių skyrių. Sveiki, Rasele.
6: Labą dieną, Utenos radijo klausytojai.
5: Na, pirmiausia, sveikinimai su apdovanojimu ir smagu jūs matyti sugrįžusią po atostogų, taip, prieš besitariant prieš laidą jūs planavote jas. Tai papasakokite, kur pavyko pabėgti nuo kasdienybės ir kaip pailsėjote?
6: Jau keletą metų stengiuosi pavasarį truputėlį pabėgti, paieškoti saulės į šiltesnius kraštus, nes pas mus jos mažokai. Tai truputėlį pailsėjau ir grįžau su nauja jėga kipti į darbas.
5: Taip. Na, ar visiškai atsiribojote nuo darbo, ar vis dėlto mintys apie pacientus ir skyrių lydi ir atostogų metu, ir sakykite, kiek svarbus poilsis dirbant tokį intensyvų darbą kaip jūsų?
6: Nors ir noras įsipalaiduoti, atrodo, atostogų metu, tačiau mes, medikai, tikriausiai dirbame tokį darbą, kada visą laiką pacientai, darbo organizavimas, mano komanda, vis tiek apie ją galvoji daugiau ar mažiau.
5: Na, neseniai buvote pagerbta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Ką jums asmeniškai reiškia šis įvertinimas?
6: Aš labai pirmiausia dėkoju savo įstaigai, tai yra Utenos ligoninei, kuri mane vertino ir pateikė mano kandidatūrą šiam įvertinimui. Tai yra aukščiausias Lietuvoje vertinimas, kurį tiek gydytojas, tiek slaugytoja gali gauti ir turi būti įvertinta. Todėl šis įvertinimas tikrai man daug ką reiškia ir aš jo didžiuojuosi.
5: Tai ar tokie apdovanojimai labiau yra asmeninis įvertinimas ar visos komandos darbo pripažinimas?
6: Be abejo, nebūtų komandos, nebūtų ir tokio darbo, tačiau kiekvienas žmogus mes atsakingas su savo veiksmus ir kiekvienas tobulėjam, stengiamės, kažko siekiame. Manau, tai yra ir mano asmeninis indėlis iš šį apdovanojimą.
5: Taip. Na, o kas buvo pirmasis žmogus, su kuriuo pasidalinote šią žinią?
6: Pirmasis žmogus buvo, aišku, mano dukra Jolita, kuri mane ir lydėjo į šią šventę gražią.
5: Kiek jau žinau ir teko pasiskaityti, jau jūs ir mūsų laikraštis Utenos dieną kalbino, nuo pat vaikystės svajojote apie mediciną. Ar prisimenate momentą, kada ši svajonė tapo rimtu tokiu pasirinkimu?
6: Kažkaip pat daug kas nesiklausė, kodėl aš taip, pat, nežinau, nesiblaškiu tarp pasirinkimo profesijų, tiesiog nuo vaikystės svajojau padėti žmonėm, norėjau būti tada vadinama dar met sesuo, bet gal aš to taip nevardėjau, tiesiog nuo vaikystės svajojau pasirinkti šią profesiją. Ir kada baigiau Panevėžio vidurinę mokyklą, gyvenau tuo metu Panevėžyje ir man buvo labai patogu tuometinę Domaševičiaus medicinos mokyklą įstoti ir ją baigti.
5: Na, kažkada radijoj dirbo Rūta Mačiulytė, gal ir žino dabar, jinai vaikų chirurgė, ar esat girdėjusi, yra uteniškė ir jinai irgi atėjusi į radiją, užsirašė lentoje, aš būsiu vaikų chirurgė. Ir sakė, vaikystėje neišsverdavo, norėdavo pasižiūrėti, kaip varlės atrodo ir chirurgija tokia padarydavo. Tai ir jūs panašiai taip nuo pat vaikystės nenuklydot?
6: Nenuklydau, kažkaip mano žaislai buvo visi, kad lėlės gydyti, augau pas senelius kaime irgi ten, nu galbūt ne varlės, bet irgi lėlės kačiukus gydžiau, tai kažkaip labai toli nenukrypau nuo to.
5: Taip. Na, Utenos ligoniai dirbate jau nuo 1988 metų, taip?
6: Taip.
5: Kaip per tą laiką pasikeitė jūsų darbas ir pati sveikato sistema?
6: Nuo tų metų visų pirmiausia galbūt pati tobulėjau, studijavau dviejose universitetuose, kad gilinčiau žinias, kadangi medicina ženkliai žengia į priekį ir turi neatsilikti, turi suspėti su inovacijom, su teikiamam naujovėm, tiek slaugoje, tiek gydymo sferoje. Tai pradžioje dirbau aš fizinės medicinos reabilitacijos skyriuje, po to dabar jau 20 metų dirbu skubios pagalbos skyriuje ir panašiai tiek pat metų esu vyr slaugytoja. Tai tas darbas toksai, kaip ir minėjau, žengia dideliais žingsniais į priekį, tobulėja tiek slaugos politikoje, tiek aparatūros įvairiausių tyrimų. Todėl ir pačiai reikia tobulėti, rinkti komandą, kuri sugebėtų pacientams suteikti skubes ir kvalifikuotas pagalbas.
5: Nuo 2004 metų, jeigu klystu mane pataisykite, esate skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja. Kas šiame vaidmenyje yra sudėtingiausia?
6: Šiame vaidmenyje gal tiesiog turiu šaunų kolektyvą, kuris remiasi į mane ir kiekvienu iškilusiu sudėtingų klausimų ieško atsakymų pas mane. Tai sudėtinga atsakyti laiku, neturi pasirinkimo neatsakyti, nes negali neatsakyti. Yra toks skyrius, kada sprendimai turi būti priimami čia ir dabar. Tai dirbant skubios pagalbos skyriuje visą laiką turi turėti tinkamą atsakymą, tinkamą sprendimą, kad tam tikroje situacijoje nenukentėtų nei pacientas, nei pats darbuotojas, nei dar kažkokie iškilę aplinkiniai klausimai ar ten dar kažkokie dalykai.
5: Na, iš tikrųjų, tai vienas intensyviausių skyrių ir gal pasipasakotumėte, kaip atrodo jūsų įprasta darbo diena?
6: Tiesiog ateinu į skyrių ir pirmiausia komanda būdė dažniausiai pas mus paromis darbuotojai, slaugytojas, pat padėjėjo slaugytojų. Man referuoja apie praėjusios dienos darbus, kas buvo, ar kiek klausimai iškylė, kokie buvo pacientai, jų sveikatos būklė, kokie buvo tyrimai atlikti, aptarėme iškilusias problemas, jeigu tokių buvo. O ateinanti komanda taip pat susiplanuojama darbo organizavimą tam tikromis situacijomis, žiūrint, priimam sprendimus, kokios jos gali būti, pamoduliuojame. Ir tad soliau, man einant administracinis darbas, tai, sakykime, ten, kad netrūktų medikamentų užtikritimas, darbo organizavimas, higienos normų stebėjimas, ar darbuotojai laikosi, rankų priežiūra, pacientų priežiūra. Nu, tiesiog darbas toks, kurio nelabai matosi, bet jo visą laiką užtenka.
5: Apriptis didelė. Na, su kokiais didžiausiais iššūkiais tenka susidurti kasdien?
6: Iššūkiai būna įvairūs tiesiog. Galbūt jie iššūkiai yra su pacientų sveikatos būklė, kad laiku ir kokybiškai suteiktum slaugos paslaugas, kad pacientui būtų užtikrintos visą reikalingą pagalbą. Tie iššūkiai būna nuo pacientų sveikatos būklės. Kuo pacientas sunkesnis, tuo operatyviau, tuo greičiau reikia suteikti paslaugas ir suorganizuoti darbą taip, kad viskas būtų čia ir dabar.
5: Kaip pavyksta išlaikyti emocinę tokią pusiausvyrą dirbant sudėtingomis situacijomis? Aš manau, kad yra ir tokių, nors ir viskas stengiatės gerai atliekat, bet kaip žinom, kategorija žmonių nepatenkintų visada ar būna tokių atvejų.
6: Na, dabar galbūt toks laikmetis, visi mes esame labai reiklus, tame tarpe ir pacientai, kadangi skubios pagalbos skyrius yra toks skyrius, kuriam pirmiausia suteikiama tiems pacientams, kurių būklė yra sunkiausia, todėl atvykusiems su lengvesniais skundimais gali tekti ir ilgiau palaukti, tai bet toks yra gyvenimas, taip yra, nes sunkesniem pacientams visą laiką yra teikiama pirmenybė, o su tais iššūkiais tiesiog tu privalai susidoroti, nes dirbi tokį darbą ir negali kitaip elgtis, nes tokia yra mūsų profesija.
5: Na, ar yra raselė tokių situacijų, kurios iki šiol išliko atmintyje, kaip ypač jautrios ir įsimintinos?
6: Kaip ir kalbėjau šią Utenos žurnalistai dienos laikraščio, tai situacijų tų yra įvairių, bet sunkiausia, kada tu stengiesi, darai pacientui, kad būtų viskas tikrai galima būtų padėti, bet būna taip, kad nei slaugytojai, nei gydytojai, nei įstaigoje turinti gerą aparatūrą nebegali padėti žmogui. Tiesiog liūdniausia, kada žmogus išeina. Ir taip pat sudėtinga, kai labai jautriai reaguojama, kai maži mūsų pacientai, patys mažieji sunkiai serga, tai tiesiog emociškai yra sunkiau, bet privalai susivaldyti, privalai save sunti rankas, emocijas palikti ir dirbti taip, kad užtikrintum geras paslaugas.
5: Ką jums pačiai reiškia paciento padėka ar toks paprastas ačiū?
6: Tai yra labai malonu, kai pacientai padėkoja už gerą darbą, sutiktas paslaugas, už tiesiog už šypseną, nes slaugytoja tokia profesija, kad prie paciento prisilietimas, jo palaikymas, jo padrasinimas, nuraminimas, tai yra pusė gydymo. Todėl labai džiugu, kai pacientai mums už tai padėkoja.
5: Nu, ar šeima padeda išlaikyti vidinę stiprybę? Štai sakėte, pirmai dukrai paskambino, gal ir šeimoje yra jau sekančių jūsų pėdomis?
6: Turiu tik tai vieną dukrą, kuri seka tikrai ne mano padimus, yra majorė šiuo metu, karininkė. Šeimos narių aš daugiau neturiu, nes vyra esu palaidojusi prieš 10 metų, tai daugiau niekas ir neseka mano pėdomis.
5: O kaip vertinate šiandieninę slaugytojų profesijos situaciją Lietuvoje, jūsų nuomonė?
6: Lietuvoje šiuo metu slaugytojų jaučiamas nemažas trūkumas. Manau, reikėtų labai pasistengti vyriausybei, ar tiesiog, kad žmonės pamiltų šią profesiją ir nebijotų studijuoti, nebijotų rinktis šios specialybės, nes kai nebebus kam slaugyti pacientų, vien medikamentai tikrai nepadės, nes yra daug ir paliatyvios slaugos, yra daug senyvo amžiaus žmonių, kuriems reikalinga pagalba, o tai atlieka slaugytojai.
5: Taip, tai jūsų nuomonė labiausiai trūksta šiai profesijai pripažinimo žmonių, resursų?
6: Šiai profesijai tiesiog trūksta resursų, šiai minutai manau, nes pripažinimas mes kaip slaugytojas jau mus pradėjo vertinti, pacientai pradėjo vertinti ir ministerijos atstovai, kad visgi slaugytojas yra svarbus asmuo sveikatos sistemoje.
5: Tai ką, Raselė, pasakytumėte jaunam žmogui svarstančiam rinkti slaugytojo kelią?
6: Nebijoti rinkti šios profesijos, nes tai yra labai reikalinga, labai subtili, labai reikšminga profesija. Padėti žmonėms, tai yra pats svarbiausias dalykas, ką gali padaryti gyvenime.
5: Laidos pabaigai, kas šiandien jums suteikia daugiausia prasmės ir įkvėpimo tiek profesinėme kelyje, tiek asmeninėme gyvenime?
6: Tiesiog šią profesiją myliu ir savęs tikriausiai neįsivaizduočiau kitame kelyje. Labai džiaugiuosi savo komandą skubios pagalbos skyrius, kur tikrai turiu labai gerus darbuotojus, kuriuos mes suprantam iš tiesiog vieno žodžio, iš akių žvilgsnio, ir tas mane labai džiugina ir aš džiaugiuosi, kad dirbu šioje įstaigoje, kad įstaiga jaunėja, atina nauji specialistai. Tiesiog myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad dirbu tenoje.
5: Na, ačiū Jums, Raselė, už pokalbį, už atvirumą ir už tai, ką darote kasdien. Dažnai tyliai, bet nepaprastai svarbiai. Taigi priminsiu Utenos radijo klausytojams, kad šiandien kalbėjome su Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausiaja slaugytoja Raselė Andrijauskienė, kuri šiemet buvo vertinta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Visiems klausytojams linkime nepamiršti pasirūpinti savo sveikatą ir esant progą ištarti paprastą ačiū tiems, kurie kasdien dirba tam, kad mes būtume saugus ir sveiki. Su jumis buvo Tenos Radijas, iki kitų susitikimų eteryje.
4: Kas lepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėta. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Kur ten nukryptų akis, ką bei girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Bet to tikiu stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
1: Čia.
7: Čia.
1: Utenos
7: radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui. I miss your footprints next to mine.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Tu vasarka taip linksma būtų, kad nepatį pavarktų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
0: 103 ir 9 FM.
3: Ši laida kartojama.
4: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
0: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Ekologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiais metais, gegužės 30 dieną, vyks Užpalių kraštiečių šventė, kurioje susitiks ne tik užpaliečiai, bet ir šventė sveiki kaiminėliai dalyviai. Taigi apie šią šventę ir susisuks mūsų pokalbis. Tai viena gražiausių mūsų krašto tradicijų, sužinosite, kaip gimė ši šventė ir kuo ji gyvena šiandien. Apie tai šiandien laidoje, kad mintis judėtų, papasakos idėjos autorė Veronika Laurutienė ir Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Taigi kviečiu klausytis pokalbio apie sveiki kaiminėliai šventę, kuri jau daugelį metų būrė kaiminės seniūnijas, dainai ir bendrystėje. Tai pirmiausia su Birutė pasisveikinsiu.
6: Labą dieną, radijo klausytojai.
5: Labą dieną ir Birutė, dėkoju, kad sutikai papasakoti apie šią gražią ilgametę tradiciją. Birutė, trumpai pristatyk klausytojams, kas yra sveiki kaiminėliai šventė, kuo ji tavo manimo išskirtinė, kiek metų gyvuoja ir kaip keitėsi per laiką.
6: Labai tikiuosi, kad Verutė pasijungs, nes tai jos idėja, jos visas įdirbis, kad ta šventė testusi nuo 1998 metų. Čia Aukštaitijoje, tokiame gražiame kampelyje, Užpaliai, Vyžonos, Kamajai, Svedasai, o po to prisijungė dar Panemunėlis ir Leliūnai. Šventė, kuri vienyje seniūnijas paprastus miestelius. Ir ši šventė iš pradžių buvo organizuojama kiekvieni metai, o po to pasprendėm, pagalvojom, kad truputėlį jau pabodom vieni kitiems, kad būtų galima organizuoti šventę kas antri metai. Tai sveikų kaiminėlių idėja yra tokia, kad susiburtume po vieną sveikų kaiminėlių vėliavą ir iš ties mes turime tą vėliavą, turime emblemą sveikų kaiminėlių, ta emblema yra sukūrusi Užpalių buvusi dailės mokytoja Jūratė Kirdeikienė ir turime krivulę, kurią perdudame vieni kitiems, kaip estafetė, kad ši mūsų idėja nenutrūktų. Aš manau, šis renginys yra labai prasmingas dėl to, kad anksčiau mūsų žmonės lietuviai buvome mažai judus ir dažnai vestuvinės sandyris ar kažkas panašaus įvykdavo tik tai su kaiminėm seniūnijam. Tai kai tik pradėjom organizuoti tą šventę, tai pagrindiniai žiūrovai mūsų ir buvo pusbroliai, pusseserės, seserys, tetos, giminės. Aišku, dabar jau lietuvaičiams pradėjo judėti. Žiūrovo laukime iš visur kitur. Ir realiai kiekvienoje seniūnijoje, kai vyksta šventė, jinai dažnai susijungia su kraštiečių švente, kas įvyks šiais metais ir Užpaliuose. Per kraštiečių šventę mes kviečiame savo kaimynus po sveiki kaiminėliai vėliavą. labai malonu būti kartu po viena vėliava kelių seniūnijų ir trijų rajonų meno mėgėjams.
5: Veronika, jūs papasakokit, štai Birutė pristatė labai gražiai tą visą karkasą, kaip čia tie sveiki kaminėlė atsirado, bet įdomu iš jūsų būtų sužinoti, jūs dirbdama Vyžuonų kultūros centre 1998 metais pasiūlėte organizuoti sveiki kaminėlį šventę. Iš kur kilo ši idėja, tiesiog norisi išgirsti iš jūsų lūpų, kaip jie priėmė kitos seniūnijos, kokie tada buvo lūkesčiai, nes Birutė labai norėjo, kad jūs tiesiog papasakotumėte, nes manau, kad labai graži tradicija.
7: Nu, tikrai graži tradicija ir jau daug metų praėjo, žinoma, tikrai jau daug metų. Aš tada, kai šitą, su manėm šitą šventę organizuoti, tai nepagalvoju, man minties tokios nebuvo, kad tiek ilgai jinai išsilaikys. Vis tik tais būdavo kas metai šitą šventę, o paskui jau kas antri metai, čia turbūt, kai buvo karantinas, gal šitos ligos buvo žėję, tai va, buvo toks tarpas, o dabar kas antri metai. Tai va, tai pas mus prasidėjo, o šįmet jau bus užpaliuose. Mintis tai kilo taip, žodžiu, nu, aš jaučiau, kad nepažįsta žmonės vieni kitų kultūros darbuotojai, vieni kitų, nežino tų kolektyvų, žodžiu, kad būtų toks glaudesnis bendravimas tarp kultūros darbuotojų. Ir aš pasikalbėjau su Debeikiu, tuo metu ten dirbau kultūros namų direktorė Dalį Bekerienį, o jos vyras buvo seniūnas. Ir nu, mes pradėjom, kaip čia dabar reiktų daryti. Sako, žinokit, susikvieskim visas keturis, čia mes esam vienos Anykščių rajono, kiti Utenos rajono, tai Vyžuonos ir Užpaliai Utenos rajono, o Anykščių rajono Debeikė ir Svedasai. Na ir, žodžiu, kam paskambinau susirinkus telefonu, vieni nesisakė, visi pritarė. Na ir tada aš susikviečiau į Vyžuonos, į Vyžuonos kultūros namus, įsikepiau tortą, pasivaišinom, pakalbėjom, kiekvieną savo mintį pasiūlė, žodžiu, bet tokių gerų minčių. Ir paskui galvojam, kad reikia čia ne kultūros darbuotojų įstaigų, bet seniūnijų, kadangi jau keturios seniūnijos, o mes be seniūnų tai ir neapsėsim už tai, kad vis tiek čia reikia ir lėšos, ir rėmimas, ir žodžiu, jau kai seniūnai dalyvauja, tai tada jau tikrai tikra šventė. O tais metais, kai tik buvo respublikinė dainų šventė, irgi daug kas nedalyvavo respublikinė šventė, nes ne visus ir kviesdavo, ten ne visi pakliūdavo. Tai mes čia taip kažkokia taip lyg tai vadinom, kad mini dainų šventė Vyžuonose. Bet iš tikrųjų, na, ir buvo mini dainų šventė, nes labai gausiai dalyvavo ir žiūrovai, ir saviveiklininkų tiek buvo daug, kad, žinokit, ėjom nuo žalčio eisena iki kultūros namų, dainuodami, grodami, apsirengę, su uniforma, mašinų pilna. Žodžiu, nu tave jau eisena, tai įsimena man visą laiką, taip labai gražu buvo, tokia šventė, atrodo, nu, tikrai didelio masto. Ir va, tai ir oras pasitaikė gražus. Na va, tai ir mes kitą kartą jau, kai darėm pasitarimą, tai kvietėm ir seniūnus. Ir seniūnai prisidėjo ir tada pasidalinom, kas už ką atsakingi, kas kvietimus rašo, kas ves šventę šitą, kas emblemą pasidarėm šventės. O kadangi keturios buvo seniūnijos, tai keturi laiveliai buvo emblemui, už tai, kad žodžiu plaukia čia šventoji, čia iš visur suplaukia tos keturios seniūnijos. Ir užpaliuose buvo tokia mokytoja, man atrodo, dailininkė, ir jinai padarė labai gražią tą emblemą. O dabar mūsų yra jau penkios.
6: Jūs varutė jau prieš du metus šešios.
7: Ai, noro prisijungti po kiek metų kamajai. Prisijungė panemunėlės ir dar kai kas prašosi į šitą šventę. Tai reiškia, visiems patiko. Na ir užėjo lietus per tą šventę. Na ir ką, suėjom į kultūros namus, 200 vietų salėje, tai niekaip nesutalpino žmonių, buvo pilna. Ir vestibulį, ir aplinkui sieną stovėjo, ir laukė. Na vat, ir pasibaigė ta graži mūsų programa. Daug tikrai žmonių, nuotaika puikiausia. Tada mokykla išnomavo, leido naudoti sporto salę, didelė sporto salė. Tada mes visi po programos suėjom ten. Muzikantų yra, dainininkų yra, šokėjų yra. Žodžiu, iki vidurnakčio ten šokom, dainavom, bendravom, nesinorėjo ir išsiskirti. Ir tada mes nutarėm, kad traukiam burtus, seniūnai traukia, keturis sudėjom ženkliukus, reiškia, seniūnijų. Ir įsitraukė amžinatilsį šviesos atminties Jurka. Ir žodžiu, 99 metais jau buvo užpaliuose. Ir kas įdomu, kad kiekviena seniūnija, kada ruošia šitą šventę, tai prigalvoja kokį nors pavadinimą. Tai vakaronė, tai jomarkas, tai vestuvės, tai žodžiu, nu, ten visokiausių, vat šį bent Birutė turbūt papasakos, pas ją dar gražesnė tema, ir žodžiu, visi laukia, visi nori, visi prisimena, ir žodžiu, ir kad jinai neišblėso ir sutvirtėjo, va dabar mes turim ir savo himną, šitos šventės ir vėliavas pasidarė, kiekviena seniūnija atvažiuoja su savo šventėm. Nu, bet dabar žmonių ratas mažėja, kadangi žmonės vis tik tais sensta, jaunimo kažkaip mažiau to, bet vis tiek susirenka nemažai ir taip jaučia kiekvienas atsakomybę, atsakingai, žodžiu, su vėliavom kartais, su savom vaišėm atvažiuoja, remia ir rajono savivaldybė, kur šventė būna jau tais metais, tai visur rajono savivaldybė jau iš metų pabaigos skiria lėšas šios šventės. Jinai būna įtraukta į švenčių jau tą repertuarą. Ir vat ir toj pirmoji šventė dalyvavo ir rajono svečiai, vat atsimenu, ir Pupinis buvo, ir Dijokas, ir kas dar. Ir sako, nu kokie jūs išradingi vyžonas. Nu tai va, mum ir smagu, ir ypatingai ir man labai smagu, kad visi taip labai tikrai susieina, kultūros darbuotojai, ten ypatingai jau direktoriai, ten namo vadovai ir kiti pagalbiniai darbuotojai, bučiuojasi, sveikinasi, labai gražus himnas, gal Birutė keletą žodžių pasakys, kad ten visas mes išvardijam visas seniūnijas. Tai va taip, ir aš manau, kad jinai dar gyvos ilgai.
6: Verutė, tu esi dainuojanti, tai gal sudainuotum bent posmą, aš tai nedainuojanti.
7: Tai trumpai tariant. Tikrai.
6: Nu, Verutė, aš tai nemoku dainuoti. Tai
7: tik žodžiai, srovena šventosios vanduo ir kyla laiveliai balti. Taip, Verutė, toliau.
6: O, Verutė, per sunkus man klausimas.
5: Tai gal tada...
6: Aš tik atsimenu, sveiki, kaimynėliai, sveiki, sveiki, iš visur suvažiavę.
7: Sveiki, kaimynėliai, sveiki, sveiki, iš visur suvažiavę. Sveiki, užpaliečiai, sveiki, debeikiečiai, sveiki, svedasiškiai, sveiki, sveiki.
5: Tai vadinasi, pasisveikinate, taip?
7: Jo, ir sveiki visi, sveiki, ir tada jau paskutinį posmą. Sveiki visi, sveiki.
5: Tai sakykit, Veronika, kokie buvo jūsų lūkesčiai pradžioje ir tikėjotės, kad ši tradicija gyvuos tiek metų, o jūs visose dalyvavote šventėse, ar kurią tai praleidot?
7: Visose, aš pat kaip šiandien kažkaip bandžiau prisiminti, gal tik vieno nebuvau, ten man gedulas buvo, kažkaip mama atrodo buvo mirusi ar ką, tai ir net ir nenorėjau, tai kai kas ten stebėjosi, kodėl manęs nebuvo. O šiaip visą laiką man labai įdomu ir aš taip džiaugiuosi, žinokit. Kad vis tik tai buvo ta idėja labai sveikintina.
5: Na, dabar Birutę paklausinėsim, o paskui dar ir jūsų vėl į laidos pabaigą. Tai Birutė, čia kaip pasakoja Veronika, pradžioje buvo 4 taip seniūnijų atstovai. Taip. Kiek jų dabar atvažiuos į Užpalius, į Užpalių kraštiečių šventę?
6: Taip, dabar atvažiuos 6 seniūnijos.
7: Birutė jau čia.
6: Taip, dabar Birutė aš. Ir labai noriu truputėlį į šalį pasakyti, kad iš ties Birutė man teisingai priminė, reikia man pasakyti ir padėkoti Utenos rajono savivaldybėje už paramą šiai šventai, nes Pirlions klubą rašėme projektą ir gavom finansavimą, tai dėl to jaučiamės saugiau, nes tikrai, kai yra savivaldybės pritarimas, yra daug lengviau organizuoti šventę ir sukviesti duoto atveju 6 seniūnijas. Noriu pasakyti, kad kai pradedam organizuoti renginį, tai paprasčiausiai vasario arba sausio pabaigoje visada mes darome susitikimą toje seniūnijoje, kurioje vyks šventė, apsitarėm idėją, apsitarėm, kas joje vyks ir kas už ką sakinga, šiek tiek pasidaliname. O dabar kodėl 6? Nu, kaip ir Veronika sakė, nu, prašėsi, ne visus priėmėm, kas prašėsi, nes iš pradžių kaip ir bandėm tuos per kurių miestelius teka Šventosios upė, nors kažkiek, nors tame ir idėja buvo, ką jungia Šventosios upė. Bet nu tų draugų, taip ir atsirado daugiau draugų, atsirado ir meninių kolektyvų daugiau, bendradarbiaujančių su kitomis seniūnijomis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jau gal prieš 4 metus aš pagavau idėją, kasgi dabar mūsų vienyje. Ir tą idėją šiais metais ir realizuosim. Tai mūsų vienyje 1927 metai, rugpjūčio 21 ir 22 dienos, kada būtent šitose seniūnijose lankėsi Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Taip, kad tie laiveliai 4 labai gražiai mus išnešė į dar didesnę edukacinę plotmę ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu žmonėms pristatyti šitą tikrai mūsų šalį, mūsų miesteliams svarbų įvykį. Beje, pati pagalvojau, nu kodėl Utena ignoruoja kažkokią svarbias datas, nu kiti metai yra

0: gausius būrį žmonių su įvairiomis vaišėmis, dainomis, kas labai mums sietina, su visokiais muzikiniais instrumentais. Ir prezidentas Smetona džiaugiasi, kad pirmą kartą mato tokį gausų skudučių ansamblį. Tiesiog tai yra meno renginys. Jau tais metais buvo labai daug kalbama apie meną. Be abejo, bromai visur buvo. Tie bromai vėlgi, jie vienyje bendruomenė. Kažkas prisideda prie jo kūrimo. Kitose seniūnijose pasitinka vaikai deklamuodami tų seniūnijoje gyvenančių šešiamečių kūrybos eilėraščių ir šiais metais sudeklamuosim vieną iš tų eilėraščių. Žodžiu, labai daug kultūros iš 27 metų galima išskaityti ir, nu, džiugu, kad ta kultūra laikos ir dabar ir jinai persikelia, aišku, į kitas šiek tiek naujesnes plotmes. Labai gailu, kad tų žmonių mažiau, bet kai skaitai, kad parašyta, susirinko gausus būry žmonių, susirinko 3000 užpaliuose pasitiko 3000 žmonių minė. Tai tiesiog labai norisi kalbėti apie tai ir sugrįžtų mintimis, įsivaizduoja, kad jeigu tenos miesto šventė kalbėtų apie kažkokią temą, tai mes išsiskirtume iš kitų respublikos miestų ir būtumėm šiek tiek labiau žinomi, ne tik, kad visi perkam, nuperkam, pagroja, padainavo, o jeigu idėją kažkokią neštumėm, bet istorinę, tai gal ir mokyklose kažkas apie tai pakalbėtų ir paliktume ateičiai mūsų praeities klodus. Tai va čia kaip ir Verutė užsiminė, mūsų šventės, mūsų mažų kaimelių seniūnijų turi idėjas, turi pavadinimus, tas sveiki kaimynėliai, apie kažką kalbame. Tai šiais metais mes kalbėsime apie prezidento Antano Smetonos lankymasi mūsų seniūnijose.
1: Visada, Birutė, esi išradinga ir kažkokių idėjų puikių prisigalvoju, ko gali tikėti šiais metais atvykstantys žiūrovai. Dar šiek tiek apie programą, dalyvius, jų vieną naujovę, tai netikėta tokį akcentą pasakė, gal dar kokių bus. Ir ar susirinks tie trys, kiek sakė, tūkstančiai?
0: 3000 norėtumėm, kad susirinktų, bet turbūt jau tai nebeįmanoma, dėl to, kad tų lietuvaičių jau taip labai mažokai. O mūsų kraštiečių šventė, tai tradiciškai prasideda 11 valandą registracija gimnazijoje. Ten renkasi kraštiečiai, gimnazija pristato savo gimnazistų. Mesgi juk turim gimnaziją, negalim nesidžiaugti mūsų gimnazijos pasiekimais. Taip pat už Paliečių Nelipšių tapybos paroda. Po to galėsime lankytis už Palių dvare. Ten puikiai paroda vyksta iš vaikystės nuotraukų ir kartu bus galima bendrauti su Eglė Širvytė, kuri yra mūsų edukatorė, mūsų naujos kultūros nešėja už Palių dvare, tai tikrai be jos būtų kažkaip skaudu. O ta paroda tai bus Vikšraičio fotografijų ir etnografinių žaislų Laimingi mes vaikai. Tai iš ties labai verta pamatyti, jeigu dar kažkas nematėte. 16 valandą kviečiame visus į Krokulę, prie Krokulės šaltinio tradiciškai pas mus vyksta šventos mišios ir ten už Paliečiai gėdos kantyčkinės giesmės ir mūsų patys mažiausiai darželinukai, nulinukai, vaikai taip pat gėdos. Tiesiog didelis bendrystės klodas. Na ir 18 valanda vakaras, kada susirenkam visos seniūnijos, jau kaip minėjome, po tą seniūnijų sveiki kaimynėliai vėliavą. Bet dar norėčiau priminti, kad šitą pavadinimą sveiki kaimynėliai, tai irgi pasiūlė mūsų seniūnas, gerbiamas Vytas Jurka, mes visi svarstėme, kaipgi reikėtų vadintis tam judėjimui. Ir vat seniūnas pasiūlė, neatsimenu, ką mes kiti siūlėm, bet tai buvo geriausia, ką visi suradom. Ir akcentas paskutinis mūsų posveiki kaimynėliai šventės, tai bus 21 valandą. Džentelmenai, labai kviečiu visus atvažiuoti jau 18 valandai, kas nori meninių programų. Ir tikrai bus ir romansų, ir to laikmečio 27 metų muzikinių kūrinių ir aranžuočių į šiandieną. Bet šiaip tai jau nuo 11 valandos, nuo sekmanį be bejonės mišios, šventos mišios. Jeigu dar yra laiko, aš noriu pastebėti, kaip tik dabar esu sumontavusi, jau turiu nemažai filmuotos medžiagos 1999 šventės užpaliuose. Iš ties, kaip ir Veronika sakė, nu gausimi ne, gal tada 3000 nebuvo, bet 1000 tai tikrai, tikrai. Ir vienas iš tų žmonių, kurie buvo, tai man labai taip įstrigo, gerbiamas Algirdas Palskis mus visus sveikino. Tai vat ir galvoja, vat koks buvo tuo metu judėjimas, visas rajonas ir kultūros atstovai, mes visi buvome po vienu

0: kultūriniu tokiu aureolės skydu. Visi gyvenome muzika, daina, šokio, pasakojimas, tiesiog kultūros klodas tuo metu veržiasi. Ir dabar irgi girdėjau, kai mes galvojom, kad šitas visas pasirodymas šešių seninijų truks apie šešias, apie tris valandas, jau kažkas sako, oi, kaip ilgai, bet tai yra toks junginys, aš manau, tuo ir gyva kultūra, kad mes pasirodysime, ką kūrėme, neperkame, bet patys kūrėme. Aš sakyčiau, šiuo metu į užpolius susirinks tikri kultūros kūrėjai ir puoselėtojai. Juk dabar jau į respublikinę šventes, taip juokaujant būtų galima sakyti, jau sunkoka nebepatekti, nes ten nebelabai yra žmonių, jau renka mus visus, nebe taip, kaip pirmai šventėje reikėjo konkursus praeiti, kad dalyvautum, o dabar jau, kad tik atvažiuotume į tą respublikinę, tai va, į užpalius suvažiuosim ir viena iš tų programų bus šiek tiek to, kas buvo parodyta respublikinėje dainų šventėje, bet jau šiandien nebegaliu visko aš pasakoti, tik tiesiog noriu pasakyti, kad prezidentui Antanui Smetonai tikrai bus skirta daug dėmesio ir ar jis atvažiuos ar neatvažiuos, tai čia jau dabar jums reikia atvažiuoti ir pažiūrėti, kaip ten viskas vyks, nes jeigu aš viską dabar papasakočiau, nu tai kam tada ir
1: reikia palikti. Dar aš jūsų abiejų norėčiau paklausti, koks jums abiems labiausiai įsiminę šventės momentas, akcentas, ar turit kokį nors ypatingą prisiminimą iš nebūtinai pirmųjų metų, bet iš kažkurių tai sveiki kaimynėliai švenčių.
0: Berutė, gal tu turi ką pasakyti, aš tai turiu.
2: Ypatingai, kai dainuojam, visi bendra daina paskutinė ir kasmetai vis kitokia. Nes pradedam su himnu kaimynėlių, o užbaigiam su kokia nors daina, pavyzdžiui, giminės ar ten kažko.
0: Žemė Lietuvos.
2: Eina visi saviveiklininkai, žodžiu, teikia seniūnai, ten vedantieji, gėlės, dėkoja, keičiasi ten lauknešėliai, sakykim, nu smagiai išsiskiriam, žodžiu, tikrai labai, labai. Dar kartais ir pabūnam prie bendro stalo, ten arbatos atsigeriam, kai kas dar žodį taria. Tiesa, paskutiniu metu atvižonose, pavyzdžiui, tai mes pagerbėm tos žmonės, kur, žodžiu, sulaukė jubiliejaus gražaus, vat, ir visi ilgiausių metų dar padainuojam ir išsiskirstom kaip giminės.
0: Tie akcentai labai svarbus ir įdomus, lauktini, ir aš manau, jie labai svarbus ir tiems žmonėms, kurie dalyvauja toje šventėje, nes nu, taip mes ir laikom tą lietuvišką dvasę, lietuvišką kultūrą, grįžtų prie to kultūros kūrimą. Ne tą, kurį mes matom televizijoje, bet tą, kuris eina mums širdies į širdį, iš lūpas į lūpą, tai, ką norisi transliuoti, tiesiog kai kurie repertuaruose įtraukia netgi savo vaikystės dainas iš moksto kolektyvai. Ir kadangi jau aš prieš kokius 4 metus buvau jo vižonuose, kai buvom pasakiusi idėją savo, tai irgi dabar tikiuosi repertuaruose daug įvairių atradimų. O man labai smagi buvo šventė pas gerbiamą Viktoriją Jovarinę sodybui, kai mes šventėme Lietuvos 1000 metį, tada irgi buvo pas mus šventė. Bet šiaip labai daug atsiminimų ir mes kaip perdudam tą krivulę, vežamės seninijoje, saugom iki kitų metų, man va tas toks akcentas, perdudam tą laivelį, tokį, nu, patį gyvą tą elementą ir ties kiekvienas senyje, kaip ir Veronika sakė, kažką prisidėjo, kas himną kūrė. Tai tokia vienybė tikrai, tikrai labai reikalinga, nors ir dabar tų žmonių mažėja, bet kultūra reikalinga. Reikalinga ta, kuri nu, pačiam atmintyje yra. Labai mažai dabar bedainuojame, tai vat man ir yra gražiausia, kai mes dainuojame visi ir netgi po renginio dar dainuojame, nes nu, nesinori važiuoti namo, mes dar dainuojame, dar susirinkę. Iš ties tas išvažiavimas, tai atsisveikinam kaip artimiausiai giminės ir pažįstam vieni kitus ir žinau, kad žiūrovai važiuoja į kitas seninės arba nuvažiuoja ir kažkas ateina, o mano pusės ir aš būtinai turėjau ateiti netgi su gėlėmis, ateina žiūrovas pas atlikėją iš kitos seninijos, nes giminė susitinka, tai va čia yra, man atrodo, svarbiausias tas žinios nešimas, kad mes dar galime ir esame visi vieningi, galime būti kartu su daina ir po kažkokia tai kultūros vėliava.
1: Dar Veronikos norėčiau paklausti. Veronika, kaip jaučiatės matydama, kad jūsų idėja gyva iki šiol? Ką ši šventė reiškia jums asmeniškai šiandien ir jūsų nuomonė? Ar jinai išlaikė savo tokią pirminę dvasę?
2: Išlaikė ir žodžio, ir man ypatingai tinga širdį šventė, kai susirinkam. Nu, tiesiog ateina ta pati pradinė mintis nuo tų metų, žodžiu, ir sakau, kur niekad nepagalvojom, galvoju, čia va, ratas apsisuks ir viskas. Nu, tai reiškia, pats gyvenimas įrodė, kad reikia žmonėms susibūrimų ir tokių draugiškų santykių. Ir nieks dar nėra pasakę, kad ai, čia laiko gaišinimas ar ką nors. Vat, visi noriai, visi laukia to šventės vienintelis metuose, va tokios gausios ir sakykime, šviesus prisiminimai ir tavo idėja niekur pakulkas nedingo.
1: Savastį savo atrado. Ir dabar gal paprašysiu jūsų abiejų palinkėti vat štai šio šventės organizatoriams, dalyviams ir taip pat ateities sveiki kaimynėliai švenčių organizatoriams, dalyviams, nes beklausant jūsų, suvokiau, kad ši tradicija tęsis, kol tokie žmonės bus, kurie dainuoja, šoka, gyvena bendrystėje. Tai jūsų linkėjimai.
2: Aš tai pirmiausia norėčiau jums padėkoti, kad vis tais paviešinot informaciją tokią pačią paskelbėt rajone. Tai labai jums ačiū. O Birutė tai didžiausios sėkmės už paliam. O jau Birutė, kai daro ką, tai tikrai jau jinai iš viso širdies, jau jinai negaili savo jėgų ir ką turi savo praktikui sukaupus, viską panaudoja, kad tik būtų geriausias rezultatas. Tai Birutė, gražios šventės.
0: Ačiū, Veronika, ačiū. O aš trumpai tai, kad testusi mūsų sąjūdis, judėjimas, judesys, mūsų susikalbėjimas. Labai linkiu patiems mums organizatoriams, nes kiekvienais metais reikia pradėti lyg ir iš naujo. Ir džiugu, kai mes jau visi žinom ir stengiamės, kiek įmanoma mažiau trukdyti tą pagrindinį organizatorių, suteikti visą tą informaciją. Tai to susiklausimo testinumo, o žiūrovams gero reginio ir nepamiršti lietuviškos dainos. Nekomercinės, o tos, kurią dainuojame mes patys. Nebūkime komercinių paslaugų aptarnautojai. Kurkime patys savo šventės. Labiausiai šito ir linkiu kūrybos, kūrybinės idėjos, spėko to kūrybinio spėko kiekvienam, nes man asmeniškai tai gražiausia, kai dainuoja žmogus esantis ant scenos ir esantis tarp žiūrovų, nes tai yra susiklausimas, tai yra žinojimas mūsų savasties. Vat šito ir linkiu testinumo mūsų savasties.
1: Na tai ką, sveiki kaimynėliai.
0: Sveiki.
1: Gegužės 30 dieną vyks tikrai graži užpalių kraštiečių šventė ir joje įsipins nuostabios tradicijos, tai šventė sveiki kaimynėliai atvyks nuo širdus dainuojantys žmonės, taigi kviečiame visus į užpalius. O jums, Veronika, taip pat sudėkinga, kad sutikote pasipasakoti, taip pat Birutė, kad jinai visada nori tokias tradicijas paviešinti. Taigi, manau, kad visi turėsime tikrai puikią šventę užpaliuose ir tęsis ta tradicija dar daug metų. Taigi sveikatos jums, energijos, organizuojant, dalyvaujant ir tariu iki malonaus.
0: Viso geriausio.
2: Ačiū labai.
0: Viso ačiū.
1: Visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad laidoje, kad mintis judėtų, apie labai gražios šventės, sveiki kaimynėliai, tradiciją, idėjos kaip jinai atsirado, pasakojo Veronika Laurutienė ir Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginio organizatorė Birutė Minutkienė. Iki kitų kartų. Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
4: Čia?
1: Čia?
4: Utenos
1: radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Čia Utenos radijas.
8: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
9: Tell me a bit about yourself.

0: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Čia tik spėjus.
4: Kaimo puodžius, o čia žiedėmos taklės. Užsideda medinės klumpės ir kamščia. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės. Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras metras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužiesti. Bet kaip nužiesti ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedimus tokios. Tėvą buvo įstasys mums visą gyvenimą. Moku, aš nužiesiu, bet sunkiai.
3: Ten tėvai?
4: Ten jo tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
3: Sveiki, klausotės Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos radio laidos. Šiandien rubrikoje Bibliotekos triukšmas jūs kviečiu į įkvėpiančią kelionę po Europą. Ne tik žemėlapyje, bet ir per jaunų žmonių patirtis, atradimus bei augimą. Neseniai prabėgo Europos diena. Galbūt kiekvienas iš jūsų uždavė savo klausimą, kągi mums reiškia ta Europa. Ar tai tik bendros sienos, ar bendra atsakomybė, bendros patirtys, galimybės? Viena ryškiausių tokių galimybių Erasmus Plus programa, atverinti duris studijoms, pažinčiai su kitomis kultūromis ir svarbiausia savęs atradimui. Šios dienos rubrikos tema Erasmus Plus, daugiau nei studijos, gyvenimo pamokos Europoje. Tad kviečiu pasiklausyti dviejų studenčių, uteniškės Liepos Narkūnaitės ir kaunietės Emilijos Mončiuskaitės, studijuojančių Kauno technologijos universitete, ekonomikos ir verslo fakultete. Šiuo metu merginos semėsi patirties Italijoje, viename seniausių Europos universitetų Bolonijoje, kur išvyko pagal Erasmus Plus mainų programą. Liepos kelias pažįstamas mūsų bibliotekos bendruomeniai. Ji, būdama moksleivė, savanoriavo Utenos bibliotekoje, aktyviai įsitraukė į veiklas ir kūrė ryšį su vietos jaunimu. Šiandien jos patirtis jau peržengė Lietuvos ribas ir tęsiasi tarptautinėje erdvėje. Kviečiu pasiklausyti jų istorijos apie studijas, iššūkius, kultūrinius atradinimus ir taip, kaip Erasmus Plus tampa kur kas daugiau nei tik akademinė patirtimi. Tai gyvenimo pamokos, kurios lydi toliau nei bet kuris universitetas. Pokalbį inicijavo Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys, skirta būtent Europos dienai paminėti. Klausomės.
4: Sveiki, esu Liepa, Kauno technologijos universiteto finansų antro kurso studentė ir šiuo metu studijuoju Italijoje Bolonijos universitete pagal Erasmus akademinių mainų programą. Kartu su manimi taip pat yra ir mano bendrakursė Emilija.
5: Sveiki, esu Emilija ir šiuo metu studijuoju kartu būtent Bolonijoje su Liepa.
4: Taip, draugiai išvykome į šią mainų programą ir norėtume pasidalinti savo patirtimi, kodėl jaunam žmogui visgi verta išvykti studijuoti į užsienį. Tai Emilija, kodėl visgi nusprendė dalyvauti šioje Erasmus programoje?
5: Visų pirma, prieš išvykstant aš galvojau, jog būtent Erasmus mainų programa yra labai puiki galimybė pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai buvo vienas iš mano prioritetų. Ir taip pat pasirinkau šalį, kuri man buvo labai įdomi kultūriškai bei istoriškai, kad galėčiau pažinti būtent Italiją iš jos visų pusių ir pagyventi joje.
4: Taip, tai aš taipogi pasidalinsiu savo įžvalgomis, tai aš asmeniškai visada norėjau įstoti į universitetą vien dėl to, kad pasinaudoti šią mainų programą ir tuo tikrai labai džiaugiuosi, nes visada norėjau pagyventi kažkur svetur, pažinti kitą kultūrą, praplėsti savo pažinčių ratą ir taipogi pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai manau, abi pasirinkome ir išvykome į Erasmus programą dėl maždaug panašių priežasčių. Na, o tęsim toliau, Emilija, ar turėjai abejonių prieš išvykdama, kas tau kėlė didžiausią nerimą ar kažko bijojai pasidalink?
5: Prieš išvykstant labai svarsčiau, kaip bus sunku susirasti būstą kitoje šalyje ir itin dvejojau dėl įvairių būstų apgavysčių, kad mūsų niekas tik neapgautų. Tai šį dalyką pavyko mums įgyvendinti labai gerai, o iš kitų sferų, tai net nežinau, iš esmės abejonių didelių nebuvo, kadangi visien išvykome į Europos Sąjungą, viskas buvo gana saugu, nereikėjo nei labai daug dokumentų tvarkyti, tiesiog gerai pasirodyti universitete ir visa kita jau laukia mūsų.
4: O dėl tų tokių kasdieniškesnių galbūt dalykų, ar niekas nekėlė nerimo atvykus į šalį, ar prieš tai bijojai kažko? Nes aš, pavyzdžiui, bijojau dėl savo anglų kalbos žinių, labai bijau, kad kažkaip sunkiai galbūt ir orientuosiuosi pačiame mieste ir dėl tų kitų dalykų. Tai kaip tam?
5: Taip, dėl anglų kalbos dvejojau irgi, ar nebus jokių sunkumų. Tai vis vien, akademinė anglų kalba, jinai yra kitokia negu kasdieninė. Tai su kasdieninė anglų kalba mums tvarkytis sekasi tikrai labai gerai, kadangi italai visiems, jie supranta anglų kalbą, jie šneka, jie yra kiek nedrasesni ties anglų kalba, tai mes čia anglų kalba kalbam tikrai labai gerai. Tačiau kalbant apie dalykinę kalbą, tai tikrai yra kur tobulėti, kadangi jinai yra visiškai kitokia negu kasdieninė kalba, yra labai daug profesinių terminų, bet aš manau, kad tai yra puiki praktika prieš mūsų darbus ateityje, kadangi vis vien, jeigu norėtum dirbti tarptautinėje įmonėje, tavo dalykinė kalba būtų anglų kalba. Tai aš manau, kad tai yra ideali galimybė išmokti visus profesinius terminus ir kalbėti dalykinę anglų kalbą, ją praktikuoti iš anksto, dar net nepradėjus dirbti toje sferoje.
4: Taip pat ar galėtum pasidalinti, kodėl būtent pasirinkai šią šalį ir Bolonijos miestą?
5: Italija buvo vienas iš mano pagrindinių prioritetų vien dėl šalies, dėl italų kultūros, mane jinai iki šiol labai labai žavė. Bet ryškus faktorius buvo ir tai, jog Bolonijos universitetas yra vertinamas labai gerai Europoje ir jis yra vienas iš seniausių Europos universitetų, tai visiems norėjosi išvykti į prestižinę universitetą, kur žinios būtų pagilinamos aukšta kvalifikacija, tai būtent Bolonijos universitetas ir mums gebėjo tai suteikti. Kadangi universiteto visi dėstytojai, darbuotojai yra tikrai savo srities specialistai, tai labai džiugu, jog pavyko šitą dalyką įgyvendinti.
4: Taip, tai aš irgi labai džiugiuosi, nes iš atrankos mes buvom pasirinkę ir kitus miestus kartu važiuoti, bet kažkodėl pasilikome ties Bolonijos variantų, nes Bolonijos universitetas tikrai yra gan stiprus finansų srityje ir mums tikrai atitiko puikiai visus reikalavimus kriterijus. Na, o tu, Emilija, ar gali pasakyti,

0: Tai man iš pradžių pirmomis dienomis geriausias draugas buvo Google Maps'ai, nes labai stengiausi, kad kuo greičiau įsiminčiau visą teritoriją, visus takelius atsiminčiau, kaip viską rasti, kaip orientuotis naujame mieste, nes tai tikrai yra gan nemažas iššūkis, vėl kažkaip atrodo į naują erdvę patenki, nieko nežinai ir turi iš pradžių viską iš naujo gaudytis. Tai man šitas, gal sakyčiau, buvo vienas iš faktų, kuriuos turėčiau paminėti. Na ir žinoma, pirmomis savaitėmis tai pasileidome į visišką itališko maisto kultūrą, į tos kultūros pažinimą ir labai stengiamės kuo daugiau pamatyti, aplankyti visokių objektų ir, žodžiu, kuo greičiau susigaudyti ir kuo greičiau tapti šio miesto gyventojams.
1: Taip, aš visiškai pritariu Liepos išsakytiems dalykams. Dar galėčiau pridėti, jog visiems, nors mes ir švariai kalbam kasdieninę anglų kalbą, labai padėjo pirmomis dienomis, kad pradėjome mokytis italų kalbos, tai manau, kad atvykus į kitą šalį labai naudinga pradėti mokytis jų kalbą, vien dėl to, kad žmonės tave žymiai šilčiau pradeda priimti. Jie mato, kad tu stengiasi ir tai jam reiškia labai daug, tai mums tai tikrai labai pasiteisino. Taip pat patyrėme kažkiek kultūrinio šoko, apie kuriuos galbūt dar šiek tiek pašnekėsime vėliau. Manyčiau, jog turėjome dar šiek tiek ir vienišumo galbūt net momentų, visiems išsilygimo namų, išsilygimo lietuvių kalbos, taip. Tai šie dalykai yra pirmieji jausmai, kurie tave apima būtent pradėjus studijuoti kitoje šalyje.
0: Tai, Emilija, kokių žodžių išmokai? Noris tris pasakyti.
1: Itališkas?
0: Taip.
1: Itališkas, na tai kaip kiekvieną dieną pradedam, tai čiao, kiekvieną kartą susimokėjus ar kažką norint atsidėkoti, sakom grazie, ir Liepos mėgstamiausias žodis yra mylė. Tai mylė reiškia labai, o Liepa iki šiol nesupranta, kodėl negalima sakyti labai labai ačiū, nes jie gali sakyti tik tai labai ačiū.
0: Grazie mylė. Negalima sakyti grazie mylė mylė.
1: Taip, o Liepa visiems labai nori atsidėkoti labai ir jinai nori pasakyti grazie mylė mylė mylė.
0: Tai Emilija, o gal gali, gal kažką pastebėjai, kuo studijos visgi čia skiriasi nuo studijų Lietuvoje, mūsų universitete?
1: Na, visų pirma, tai pastebėjau tikrai ryškų momentą italų kultūros, kad tai nėra mitas, jog jie vėluoja. Tai jų paskaitos prasidėdavo tikrai vėliau, negu turėtų, galbūt 15 kažkur minučių, ir dėstytojai iš karto prieš pradedant visas kurso paskaitas pasakydavo, jog jiems yra visiškai normalu, jog jos visos vėluos. Lietuvoje, mūsų bent Kauno technologijos universitete, tai nėra naudojama praktika, ir nežinau net, ar dėstytojas, kuris vėluotų, ilgai išsilaikytų dėstytojo pozicijoje būnant Lietuvoje. O čia tai yra visiškai normalu. Taip pat būtent tarptautiniai studentai yra labai šnekus, vyksta labai įdomios diskusijos paskaitų metu ir visi yra labai įtraukus į šį mokslą. Matosi, jog žmonės tikrai nori mokytis čia ir jie būtent to čia ir susirinko.
0: Taip, labai daug klausimų, labai daug diskutuoja ir žinoma, nepamirškim ir to, kad čia paskaitos, vienos paskaitos trukmė po maždaug būna 2-3 valandas, tai tikrai labai toks ilgas laiko tarpas, ką pastebėjome, ne tai, kad pastebėjome, bet šiaip yra daromos pertraukos paskaitų metu, kas irgi atrodo pratempia taip laiką, negu įprastai mokomės Lietuvoje, kur pusantros valandos turime paskaitą, ją atbūname ir galime išeiti, o čia taip viskas dar vis su pertraukomis, vėlavimais rutuliojasi, diskusijom rutuliojasi, rutuliojasi.
1: Taip, atrodo, jog iš esmės čia paskaitų metu niekas niekur neskuba ir jie visi nori kuo labiau įsigilinti į dėstomą dalyką tuo metu, o ne išeiti kursą kuo greičiau. Tai aš manau, kad tai yra sveikintina, kadangi studentai tokiu būdu geba geriau įsigilinti į dėstomą medžiagą.
0: Na, bet jeigu jau turi tris paskaitas vienos dienos metu, na, tai jau tampa ir šioks toks iššūkis visas taip švariai įsėdėti. Na, o kaip tam reikia, manai, kiek studijos buvo iššūkis kalbos prasme tau? Ar neturėjai tokio? Viskas gerai ir...
1: Aš manau, kad yra iššūkių tikrai. Labai džiaugiuosi, kad būtent pirmame kurse KTU universitetas, mūsų namų universitetas, mums suteikė prievolę mokytis dalykinę anglų kalbą. Tai tai yra tikrai naudinga. Iš pat pradžių, mokantis pirmame kurse būtent anglų kalbą, galiu pagalvoti, ar man jos tikrai prireiks, ar šitie visi žodyno mokymaisi yra naudingi. Tačiau atvažiavus į kitą šalį ir realiai pamačius, kad visi terminai mokytėsi mokomi Lietuvoje yra naudingi, tai labai džiugu, jog tai yra ruošiama mums iš anksto.
0: Ir šiaip labai dėstojai stengiasi taip aiškiai, labai primityviai aiškinti studentams, kad tikrai, tikrai visi suprastų, nes paskaitoje visi esam svetimtaučiai, na, dauguma. Tai tikrai labai džiaugiamės ir kad dėstojai labai stengiasi mums visais atvejais padėti, kad viskas tikrai būtų labai aišku ir ta visa medžiaga būtų tinkamai mums perteikta. Na, o dabar, Emilija, pereikime prie žmonių draugysčių, tai kaip, ar visgi lengva buvo susirasti draugų, ar sunku ir dar visėti kamputėje užsidariusi viena Bolonijos mieste?
1: Ne, kamputėje tai tikrai nesėdžiu.
0: Nesėdžiu.
1: O bet tačiau. Draugai pas tave neateis patys.
0: Taip, taip.
1: Tau reikia kažką daryti, kad su jais susipažinti. Jeigu išvyksti į Erasmus mainus į kitą šalį, beveik visos šalys turi Erasmus studentų bendruomenės.
0: Taip, mes turime ESN'as, tai Erasmus turi network bendruomenę. Tai...
1: Taip, ir būtent per jų renginius tu gali susipažinti su kitais studentais, juos pamatyti. Žinoma, gali ir paskaitų metu, galbūt užkalbint kažką, galbūt tave užkalbins ir tęsti savo bendravimą. Tai tikrai mums nemažai draugysčių atnešė būtent ESN'o bendruomenę. Tai labai džiaugiamės, jog yra organizuojami renginiai, kas realiai savaitę kažkur galima išeiti galbūt į kokį pikniką, galbūt į tarptautinę vakarieną ir ten atrasti naujų pažinčių.
0: Taip, tai kuriuose jau maždaug kaip mes abu kas labiausiai patiko ir savo.
1: Mano širdžiai yra labai labai mėli būtent ESN'o piknikai, kadangi jie yra visiškai laisvo formato ir tu ten bendrauji su kitais žmonėmis. Taip pat labai labai džiaugiamės sudalyvavę tarptautinėje vakarienėje. Tai ten teko gaminti mūsų visų atvykusių šalių patiekalus, tai būtent mes su Liepa gaminame keptą duoną ir gaminame bulvinius blynus.
0: Taip, ir dar darėme tinklį.
1: Ir ten sutikome dar ir kitų lietuvių, tai Lietuva buvo atstovauta tikrai labai gerai, buvo dar ir šaltibarščiai, ir giros, man rodos, buvo.
0: Taip, taip.
1: Tai tikrai buvo atstovauta Lietuva gerai. Tai šie buvo mano favoritai. Taip pat žinau, jog būtent ESN'as daro italų kalbos kursus, į kuriuos mums nepavyko užsiregistruoti, tačiau jie yra ir jie yra labai aktyvus. Tai galimybių tikrai yra kur sudalyvauti.
0: Taip, aš irgi labai džiaugiuosi šią bendruomenę, nes tikrai atnešė labai daug naujų pažinčių, patirčių ir labai smagu, tikrai nesėdime kamputį užsidariusios ir tų naujų žmonių tikrai turime. Na, o šnekant apie asmeninį augimą, Emilija, kokių gyvenimo pamokų išmokai būdama toli nuo namų? Tai čia toks klausimas, kur galbūt galiu dar minutę duoti pagalvoti ir galiu iš savo pusės atsakyti, tai aš asmeniškai išmokau vertinti kiekvieną akimirką, kas yra labai svarbu, labai išmokau vertinti žmonės, nes kai esi šalyje, kurioje tu nieko nepažįsti, atrodo, ir esi toli nuo namų, nuo šeimos, nuo savo bendruomenės, tai tie kiti nauji žmonės tau

0: kada neįgina dabar ir žodžiu, man tai labai stipriai papurtė šio žodžiai ir šio žodžiai čia ištrins, bet tai va, tai kažkaip svarbu vertinti tą kiekvieną akimirką. Na, Emilija?
1: Taip, aš visiškai šiuo klausimu tau pritariu. Norėčiau pridėti, jog dar labai svarbu palaikyti ryšį su žmonėmis, kurie lieka būtent tavo gimtojoje šalyje.
0: Taip, taip.
1: Tai labai malonu kiekvieną kartą susiskambinti arba susirašyti su savo šeima, pasišnekėti apie būtent visus įspūdžius mainų programoje. Taip pat aplanko labai didelis ilgesys, pabuvę ilgiau užsienyje, tikrai suprasit savam maistui. Tai labai labai pasilgstam ir vertinam savo būtent visus lietuviškus patiekalus, kultūrą, būtent išvykus iš šalies supranti, kaip tu ją iš tikrųjų myli.
0: Taip, tai žodžiu, rezume išmokom, kad labai labai svarbu vertinti tai, ką turime ir tai yra pats didžiausias mūsų turtas. Na, o dabar pereinant prie finansų mūsų srities, čiut-čiut paliesim šią temą, tai kaip Emilija tau sekasi tvarkyti su jais, ar stipendijos pakanka ir ar netrūksta pinigų?

0: bazinę. Bet vis vien bazinė mūsų stipendija būtent Italijai yra apie 600. Tai mano manimo, na, nėra įmanoma išgyventi iš tų 600. Būtent dėl to Erasmus mainai buvo mano tikslas kažkur metus ir aš metus dirbau ties šiuo tikslu, jog galėčiau išvykti. Tai aš taupiausi savo lėšas, kad galėčiau gyventi čia ramiai, kad nereikėtų man čia dirbti, kažkokio papildomo darbo ar panašiai. Tai šiuo metu aš visiškai nieko nedirbu ir leidžiu savo būtent lankyti šią šalį, keliauti po ją, mokytis pilnai ir tuo labai džiaugiuosi. Tai Erasmus stipendija tau labai padeda išgyventi čia. Bet aš nemanau, jog tai bus tavo pagrindinis šaltinis. Taip, nebent tu išvyksti į šalį, kurios būtent iš pragyvenimo visas biudžetas yra šiek tiek mažesnis negu Lietuvos, tada taip, galbūt ir realu išgyventi iš tų 600 ar kažkiek būtent eurų, kuriuos skiria Erasmus stipendija, bet būtent Italijoje aš nemanau, kad tai yra realu.
1: Taip, plus labai visi suprantam ir visi žinom, kad tikrai keliavom ir vienas iš tikslų yra pamatyti tą patį šalį.

0: prie laisvalaikiu kelionėtų, Emilija, kur jau buvai, kas tau labiausiai patiko, ką aplankiai, galbūt miestas, koks įsimintiniausias tau yra?
1: Viena iš įsimintinesnių kelionių tikrai buvo į Florenciją ir į Pizą. Tai man labai patiko pati Florencija kaip miestas, jis buvo labai gražus, galbūt sakyčiau, ne tiek daug turistų jame, visi jame tikrai yra turistų, bet lyginant su, pavyzdžiui, Roma, kurioje irgi lankėmės, tai Florencija man yra labiau tokia itališka, sakyčiau, nes Roma jau yra tikrai tokia gana turistinė vieta, kuri irgi, aišku, tikrai yra labai graži, vieną kartą, bent vieną kartą per gyvenimą yra būtina nuvažiuoti į Romą. Tačiau visien, jeigu tu gyveni Italijoje, tai tavo aplankyti Romą tikrai nepakaks ir tu turėtum aplankyti kuo daugiau įvairesnių vietų. Žinau, kad Liepa yra šiek tiek anksčiau lankiusi ir įvairių mažesnių miestelių, galbūt pakomentuotum dar apie juos.
0: Maždaug panašiai, kur mes dabar kartu keliavome, bet esu ir Milane bus ir... prie Genojos esu lankiusis miestelių, bet man būtent šio laikotarpio gal labiausias kelionė visgi buvo Romos, gal sakyti, galbūt dėl to, kad buvo mano gimtadienis, nežinau, bet labai vis tiek smagu buvo pamatyti tą Koliziją ir tą Trevi

0: kelionės į Balį ir daug kitų miestelių, tai tikrai dar bus ką pamatyti. Na, o kaip tu, Emilija, manai, ar Erasmusas tau yra labiau studijos ar kelionės?
1: Aš manau, jog sveikiausias požiūris išvažiuojant yra tai, jog tu balansuosi šitus du dalykus. Tu negali išvažiuoti tikintis, jog tu tik keliausi, kadangi visiems tu turi parsivežti bent jau patenkinamus rezultatus į Lietuvą, bet visiems tavo tikslas negali būti, jog jie bus tik patenkinti, tu turi nusiteikti, jog jie bus geri. O geriems rezultatams, ypač geruose universitetuose, reikia, norint juos pasiekti, reikia dirbti. Tai visų pirma, visiems prioritetas, manau, turėtų būti mokslai, tačiau negalima tikrai išvažiavus į kitą šalį gyventi tik tai apsivertus knygomis ir nieko kito nematyti, yra privaloma keliauti, tai mes su Liepa net, bent jau aš, turiu užsibrėžus tokį kaip tikslą, kad visiems per mėnesį norėčiau pamatyti bent vieną, du miestus kitus Italijos. Ir aš manau, tikrai yra sveikintina užsibrėžti kažkokį tikslą, kad tu žinotum, kaip tu sieki to, kad tu matytum, ar tu progresuoji ar ne. Visiems tavo Erasmus mainai vyksta tik tai 5 mėnesius, tai nėra amžinas laikotarpis ir tu turi jį išnaudoti kuo produktyviau.
0: Tikrai pilnai su tokiu stažu. Emilija. Na, o dabar toks greitas klausimas.

0: sebe reikėtų apibūdinti visą savo šitą Erasmuso patirtį vienu žodžiu. Koks žodis tai būtų? Atgauti laiko pagalvoti.
1: Ne, man iš karto kyla į galvą šauna mintis draugystės.
0: Draugystės.
1: Taip, okay. Tai aš manau, kad tikrai draugystės pasako daug ką apie tai. Tai, nežinau, net. Manau, nereikia daugiau komentarų.
0: Taip. Mano būtų spalvos, nežinau kodėl, bet pirmas žodis, kuris taip šoja į galvą, tai yra spalvos. Daug spalvų, daug įspūdžių, emocijos, draugai, žmonės ir visi kiti dalykai. Na, o ką pasakytum savo prieš išpirkdama, jei galėtum atsukti laiką atgal?
1: Galbūt, kad nereikia tiek pergyventi dėl savo anglų kalbos ar šiaip visų akademinių žinių, nes tikrai dėstytojai čia yra suprantantis ir jie visada tave užves ant reikiamo kelio. Tai manyčiau, jog nereikėtų pergyventi ir nereikėtų nuvertinti savęs prieš išvažiuojant. Nes jeigu jau tu patekai į Erasmus mainus, jeigu tu esi atrinktas, tai reiškia, jog komisija tikrai pastebėjo, jog tu esi būtent tam ir skirtas ir tau viskas tikrai pavyks. Tai aš manyčiau, jog patarimas būtų kuo mažiau pergyventi prieš išvykstant apie visus mokslus.
0: Taip, visiškai sutinku, tą patį būčiau pasakiusi, nes tikrai būčiau savo pasakiusi, kad mažiau sukti galvą ir tikrai pasinaudoti šią galimybę. Na ir paskutinis klausimas tavo, Milija, kodėl tavo nuomonė Erasmus programa yra daugiau negu studijos?
1: Vis vien, kartu su Erasmus programa tu ne tik studijuoji, tu ir patiri kitos šalies kultūrą, tu ją gali pažinti per maistą, per gyvenimą joje, per būtent vietinius žmones. Tai aš manau, jog be Erasmus mainų galbūt būtų šiek tiek kitaip, kadangi Erasmus mainai, kaip ir minėjome, mes vis vien atneša ir savo Erasmuso bendruomenę. Tai aš manau, jog tik studijos neprepia šių dalykų, kaip visa kultūra, draugystės, bendruomenė.
0: Taip, ta prasme, čia yra tikrai tokia labai didelė krūva visokių įspūdžių, galbūt tai pasakyčiau, kur toks kaip nesibaigiantis serialas, kur tu kiekvieną dieną vis kažką pamatai, atrandi, su kažkuo vis susipažįsti ir tai yra tiesiog tokia labai, labai graži bendruomenė, pilna šilumos, meilės ir, kaip aš minėjau, tas savo vienas sakmingas žodis, spalvų. Tai ačiū, Milija, tau labai, kad sutikai dalyvauti šiame tokiame Erasmus klausimyne. Labai dėkoju, kad čia atvykai, kad pasidalinai savo įspūdžiais, savo mintimis ir patarimais.
2: Ačiū labai. Na, tai kadangi jau esame italijos, tai galime pilnai atsisveikinti itališkai. Arrivederci!
3: Taigi kartu su merginomis Liepa Narkūnaitė ir kaunietė Emilija Mončiuskaitė keliavome pagal Europos Plus programą ir klausėmės, kokiagi jų patirtis Bolonijos universitete. Ne tik universitete, bet kitam mieste, kitoj kultūroje, kitose moksluose. Ir merginos ačiū joms, kad rado laiko pasidalinti su mumis ir galbūt kažkas iš jūsų išgirdo, paklausė ir turi viltį ar galimybę pasinaudoti šią Erasmus Plus programą. Taigi tikrai pasinaudokite, keliaukite, atraskite, patirkite ir taip kaupkite savo gyvenimo kapitalą. Čia buvo Utenos Antano ir Miškinių viešosios bibliotekos radio laida Stotelė biblioteka. Prie pulto buvau aš ir Gita. Ačiū Jums už dėmesį ir kaip visada šį pakartojimą šios laidos galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu 14 valandą. Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Likite su Utenos radijome.
4: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas.
1: Juanita came to me last night and

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Alo! Girdė viską! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
3: Čia?
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Viskas prasideda ne nuo plano, ne nuo veiksmo, o noro, žodžio, kurį išdrįsti ištarti garsiai. Rapolas nori, tai balsai iš šio laikinio.
5: Labas visiems, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori ir šiandieną jau yra ketvirtadienis, o tai reiškia, kad ši laida startuoja po 16 valandos ir mes jau studijoje norime pasisveikinti su vienu iš Rapolo rezidentų. Praeitą laidoje mes jį pristatėme ir džiugu, kad šiandieną Giedrius atėjo pas mūsų į studiją, tai Giedrius Širka, Golden Prezit, Giedriu dar kaip galima tave kokiais epitetais apibūdinti. Muzikantas, gamtos mylėtojas.
6: Tai dabar jau užpautenas galima sakyti.
5: Galima išpautenas ir pakalbėti ir, žinoma, tarmiškai vieną kitą frazę tikrai šauti į eterį. Tai sveikas, gyvas, Giedriau.
6: Labas vakaras, klausytojai, labas vakaras visi.
5: Gera matyti tave ir aš nežinau, nuo ko mes pradėsime mūsų pokalbį, bet Rapolas nori pats save indikuoja, kad Giedrius taip pat kažko tai nori ir mes visą laiką kalbame apie tos norus, ar jie pildosi ar ne, vėlgi kitas klausimas, bet, na, žinia, kad kažkiek tai mes praeitoje laidoje apčiopėme, kaip tu atsiradai Utenoje, kaip tu, ką tu veiki, ką tu darai, bet vis tik tai, ko gero, šiandieną mes irgi pasikartosime ir mūsų dialogė atsiras, na, tų tokių pat užuominų apie ir pasvarstymų apie pačią kultūrą, apie kūrybą ir apie tai, kokia yra vis tik tai unikali aukštadijos gamta ir pats jis, jau sakai, išpautenas. Tai gal ir pradėkime, kaip atradai Uteną ir kasgi tave nešė, koks velnės į šitą galerą?
6: Tai va, aš iš tikrųjų pats stebiuosi, nes kokiais 2013 metais gal mes koncertavom čia prie ežero, kur fontanas šokantis yra.
5: A, prie Dauniškio ežero.
6: Jo, ir man paliko labai baisų įspūdį Utena.
5: Nes... ar šokantis fontanas, ar pati Utena?
6: Ne, tiesiog, mes ten, tiesiog aplinkybės, aišku, buvo tokias, mes atvažiavom groti, mes ateinam, ten atrodo buvo kažkoks jaunimo renginys, ir tiesiog ten buvo scena be stogo, lyjo, ir mes vis tiek ten grojom, tai ir aš dar labai gerai prisimenu, kaip aš tiesiog nesupratau ir labai įsigandau, mes su automobiliu sustojom ir paklausėm jaunų merginų, kur čia važiuoti. Ir jos tiesiog šoko į krūmus, tai mes pagalvojom, kas čia per miestas, kad net negalima paklausti. Tai va, tai, bet čia iš tikrųjų buvo tiesiog tokia priešistorė, kai man teko vieną kartą, beros, tik tai ir teko gal groti čia nais Utenoj, nebent gal dar senais laikais, va, Audrius Šimkūnas gal prisimintų.
5: Dar vieną kartą teko tau groti Vyžuonos parke amfiteatre.
6: Jo, bet čia dabar jau šiais laikais, sakyčiau, jo.
5: Prieš porą metų.
6: Jo, čia buvo prieš porą beros metų, jo, tai va, tai šitas taip. Tai va, ir čia tokia priešistorė buvo, tikrai niekada negalvojau, kad pasirinksiu šitą kraštą, be abejo, aš neatvažiavau į Uteną, atvažiavau čia šalia, prie Vyžuonų. Bet tiesiog taip gavosi, kad susiklosti likimas ir kai būna, kad susirandi vietą, be kurios daugiau nebegali, tai tikriausiai kiekvienas žmogus, kuris iš tikrųjų atradė savo tą nuolatinę gyvenimo vietą dėl to, kad ten širdis jaučiasi geriausiai, tai supras, nes atsirado vieta, kuri beprotiškai traukė ir pradžioj užimdavo 50% laiko, dabar jau 100% laiko tiesiog gyvenam šitam krašte.
5: Tai ar tai buvo karma, kad kada nors pasiekė iš tos įvykio, kad na, Utena pas baisiausiai, kad atsidūrė tame rajone?
6: Aš kažkada prisimenu ir iš tikrųjų labai jokinga, nes aš tikrai kažkada pagalvojau, kad velnės, kas čia per miestas, tikrai kažkoja kvailystė, kas čia per žmonės. Bet sakau, tada buvo labai tokia, mes važiavom iš koncerto į koncertą, čia atvažiavom, lyja, stogo nėra, nu, kai žmonės bėga į krūmus, kai paklausė, tai čia toks buvo.
5: Pats blogiausias variantas.
6: Nu tikrai, kas čia vyksta.
5: Truko žaibo ir elektros dėlimo dar kažkokio tai.
6: Ir dar, kad zombiai užpultų, tai tada visiškai būtų jau pilnas renkinys. Tai vat.
5: Kaip dabar vertini Uteną?
6: Aš manau, kad labai gerai, nes aš čia prieš eterį truputėlį pašnekėjom, jo daug yra problemų, kaip ir visur ir ir galima visą laiką pasiskūsti, nes, nu, taip ir yra kartais, kad...
5: Pasibėdok atviras mikrofonas.
6: Taip, atviras mikrofonas. Tiesiog, vat, apskritai, kaip, vat, galima iš vienos pusės žiūrėti kažkaip liūdnai, kad ten gal kartais kažkur ten finansavimo trūksta, vat, kaip pašnekėjimo apie kurias sferas. Bet aš manau, kad labai svarbu yra, kuo ten išsiskiria, kad jinai turi tuos elementus ir kad ir kaip bebūtų kartais sunku, bet jie egzistuoja. Nežinau, tas pats radijas arba tas pats ir Rapolas, kuris yra atsiradęs, jis yra irgi toks keistas Frankensteinas, kuris yra su daugybė viduje elementų. talentų, kuris irgi ten krūva menininkų, bet kiti miestai to neturi, maži miestai. Ir aš pats esu nuo Ukmergės, iš Siesikų ir Ukmergės žinau. Tai tiesiog, na, man patinka Utenoje šiaip kaip tokiam civilizuotam žmogui gauti irgi visus poreikius. Tai yra ir kažkokios kultūros čia galima gauti, ir geros kavos čia gali gauti, ko šiaip nėra kituose miestuose. Ir netgi pavalgyti vietų čia yra, be abejo, uteniškai, sakysiu, visos nusibodė nuo furlebo iki liūtos yra velė, čia ką tu čia šneki. Bet man šiki čia 10 metų valgo iš tose vietose, bet man kažkaip nėra nusibodė. Tai man kažkaip viskas čia yra, čia viskas, ko reikia minimaliai. Gal iš tikrųjų aš iš to asketiško gyvenimo būdo, kaip mes ir prieš tai šnekėjom, kad gal man labai daug nereikia. Man nereikia kas vakarą eiti valgyti skirtingo Austrijų, skirtingą kažkokį tais restoraną, bet aš čia gaunu viską, ko reikia. Čia man labai svarbu yra, kaip iš miesto. Aš viską gaunu, ko reikia. Sodroj su manim maloniai bendrauja, VMI su manim bendrauja. Super maloniai, kitose įstaigose, nežinau, čia yra, mes ir užsirašę čia ir su šeima į klinikas ir taip toliau. Tarsime, kad čia viskas yra, ko reikia. Tai, ir tai yra ganėtinai neblogam, kartais netgi geram lygyje. O tas iš tikrųjų regione nėra visur kaip duotybė.
5: Ar gali tikti, kad jau leidi šaknis?
6: Manau, kad taip. Tai ypač, kai tu jauti, kad ta vieta iš tikrųjų tave taip ilgai traukia ir tu net nemėginai nuo jos bėgti, o tiesiog vis svarstei, ar čia iš tikrųjų, kaip čia, ar čia tikrai ta vieta. Ir kaip jau po 10 metų, dabar 11 metai, na, tai manau, kad taip, jau aš galiu pilnai sakyti.
5: Būtent atsiradimo tavo istorija ir, na, būtent tos vietos atradimas, ką minėjai prieš įjungtą mikrofoną Vyžuonuose, esi jau įleidęs šaknis ir tenai, kuri savo šeimos idilę ir gyvenimo, būtent džiaugsmą ir skonį.
6: Taip, nes ten yra visa tai, ko reikia, iš tikrųjų irgi, kad ir kad dabar važiavau su vienu šauliu, aš labai dažnai, mes turim su šeima vieną mašiną pas mus, mes tokie ganėtinai šiaip renkamės.
5: Čia principinis toks
6: senimas. Jo, čia principinis ir iš esmės aš manau, kad čia yra ganėtinai daug kas atsiriamė į tą pačią ekologiją ir taip toliau. Ta prasme, tu gali visą laiką turėti du daiktus, pavyzdžiui, ten gali turėti du kastuvus, vienas yra bus padėtas ten, kur tau patogu bus paimti nuėjusiu daržą, kitas prie namų, jeigu ten, pavyzdžiui, sniegui valyti ir taip toliau. Bet kartais ir galvojant apie ekologiją ir apie patį vartojimą, tai pavyzdžiui, aš iki šiol važinėjau autobusais labai daug. Aš, pavyzdžiui, šią vasarą koncertuodamas palieku žmonai mašiną, nes turim jauną sūnų ir aš tiesiog važiuodavau autobusu, po to važinėdavau po Lietuvą ten su muzikantais. Tai tiesiog man labai patinka Vyžuonos to, kad ir dabar sakau, va, aš stovėjau tiesiog, bet sustojo vietinis iš Vyžuonų šaulys ir jis mane pavežė ir sako, o tau pasisekė, sako, čia ant šito plento gyvens, sako, yra 6 ar 7 autobusai, ta prasme. Tai jūs galite pagalvoti, šiaip va, kai tu gyveni kaime, tu per dieną gali važiuoti Kauną į Vilnių, 6-7 reisai yra. Ta prasme, nu, tai čia yra, nu, aš praktiškai kaip gyvenčiau toj pačioj Utenoj, arba kaip gyvenčiau kažkur kitur. Be abejo, aš dar daugiau važiavau autobusu, bet, nu, čia yra pasaka, kad ir toks aspektas, tai prasme, man tai tinka, nes aš toks žmogus, aš į man dabar 42 suėjo katys ir aš vis dar važinėjau su autobusais, nes aš tame ir žavėsi, matau romantiką, man nereikia vairuoti, aš atsisėdu, man šilta, dabar toks autobusas nuostabus, kaip reklama nuskambėjo, ten nežinau, razetės visur, man tai fantastika yra, ta prasme.
5: Palėtai tvarumo tai idėja, jinai labai tau svarbi ir tavo šeimai.
6: Jinai svarbi iki tiek, kad tai netaptų obsesija kažkokia tais ir viskas. Tai ir jeigu tai yra, jeigu aš galiu kažką tais nepirkdamas, pavyzdžiui, aš esu, čia kaip labai paprastas pavyzdys, man sulūžo šluota, tiesiog, kurią turiu ten, žodžiu, tai pirtyje, tai kažkur reikia pasišluoti, tai aš radau kadagių pripjautą primestą, aš išdrožiau kadaginę lazdą, tokia super malonus yra kadagis kaip medis, uždėjau ir tiesiog jau, nežinau, gal irgi 8 metus tarnauja, ta prasme, man nereikėjo pirti nuo jo šluotos, šluota pati dar tarnauja, pati šluota, bet man reikėjo koto ir aš tiesiog uždėjau ir kadagis, man atrodo, jis dar mane pragyvens, mano anukai gal turės tą patį kotą, tai čia toks labiau idėjinis gal tas kartais, nes kartais tikrai negali išvengti plastiko ar kažko, bet jeigu gali ir sąmoningai pasirenkti, tai tas yra, man atrodo, tas labai po mažą žingsnelį.
5: Radio klausytojams priminsiu, kad laida yra Rapolas Norio, ne juodojo penktadienio išvakarės, bet mes kalba pasisuko į tvarumą ir būtent Giedrius Širka, Golden Parazit lyderis, beje prieisim prie to, kaip įsikūrė Golden Parazit ir kodėlgi vis tik tai parazituojantis pavadinimas yra tame auksinėje žodėje. Tai Giedriu, dar tavo viena įdomi gyvenimo detalė, tai kad tu gyveni moliniam name.
6: Na, čia tokia ir detalė, jo. Tiesiog tai buvo toks ne mūsų pasirinkimas, o ten tiesiog mes kaip įsigijom sklypą su dabartinė žmona, tai ten tiesiog buvo, sakykim, greučiai karkasas, kuris turėjo būti kaip molinis namas, turėjo būti vizija tokia. Tai mes, kadangi kažkaip jautėm tokią lygą ir atsakomybę prieš tai buvusius savininkus, tai mes tiesiog užbaigėm jų idėją. Tai mes iš tikrųjų pastatėm molinį namą, kur tais laikais, iš tikrųjų nežinau, čia buvo 2-15 metai, tai aš nežinau, ar jų ten daug jau Lietuvoj buvo ar ne, bet manau, kad jau visai buvo. Tai va, ir tiesiog...
5: Vyžonų molis buvo.
6: Ne, molis ne vyžonų, nes šiaip vyžonas ir nėra labai, kad daug molio būtų. Ten tokie įdomus tas dirvožėmis, visur, kur mes šiaip esam dabar šniukštinėję, tai iš tikrųjų yra toks žvirgždas, žvyras ir taip toliau smėlis, bet molio ten nėra labai daug. Tai vat ir mes užbaigėm tiesiog tą molinį namą, jis buvo tiesiog karkasas, bet prikimšom ten šiaudų žodžiu su tokia įmonė, viską užbaigėm, tai vat ir mes jau gyvenam moliniam name. Šiaip jeigu aš būčiau iš tikrųjų dar labiau pamišęs, tai aš ir dabar statyčiau molinį namą iš tikrųjų. Nors su juo yra daug reikalų, ten pavyzdžiui kažkada buvo didžiulė kruša, tai truputėlį tą sieną ten sudaužė, bet tu tada vėl užsimaišai to skiedinio, ateini medituodamas savo vėl kaip kokią, nežinau,
5: glaistai,
6: kaip kokią savo, nežinau, bičiulį ten va, nuramini žodžiu ir vėl jisai išdžiūna ir vėl viskas lygiai taip pat, nu toks labai gyvas namas jis yra iš tikrųjų.
5: Bet pats kai minėjai, kad kilęs esi iš Ukmergės, kur na, tokia roko dvasia danta ir dabar.
6: Jo, bet aš Siesikų, aš visą laiką tik tai, kad šalia, kad suprastu žmonės, tai iš Siesikų, nes aš Siesikose baigiau gimnaziją, ten aš ne iš Ukmergės, nes visą laiką irgi daug kas sako, o Ukmergiškis, Ukmergiškis, nu sako, aš ten šalia 20 km.
5: Ok, tavo gyvenimas su muzika, kaip jis atsirado ir kaip tu tą patinį, nes ir po šį dieną į Rutenoje Rapolė esi įsikūręs studiją, kurie na, tiesiog brainstorminiai ir kūrybinės kančias išgyvenio galbūt, nežinau, katarsiai ir džiaugiesi.
6: Visko būna.
5: Tuo, kad esi Utenoje ir būtent gyveni su muzika. Tai tavo santykių su muzika, kada jisai atsirado, kada į augo įsiskėpėjai tu jį ir kodėl tu jo nepaleidė arba jis tavęs?
6: Tai kiek dar laikysimės kartu, nežinau, iš tikrųjų, čia vis laiką priklauso matyti, tai sakau, kol bus tas kažkoks va, arba katarsis, arba kančios, nes tai irgi labai svarbu, kad būtų kažkokie jausmai, kūrint tą muziką. O taip jau atsitiko, kad mano tėtis buvo muzikantas, jie su mama nesukūrė ten labai jau tokios darnios šeimos, tai jie buvo išsiskyrę. Ir aš gal 12 metų ten, kai jau turėjau pasirinkti ten, nes mama jau kitą vyrą susirado ir manęs ten, žodžiu, turėjau pasirinkti, su kuo aš gyvensiu toliau, tai aš pasirinkau, kad su tėčiu. Ir matėtis dabar yra amžinatilis įmyrė, kai buvo man tiek pat, kiek metų buvo, 42, vat, tai tiesiog buvo lyga sunki ir tiesiog man dar teko su juo pagyventi 6 metus ir tada ta lyga atsitiko ir metus, žodžiu, slaugiau jį. Bet čia ne apie tai, kad jis buvo muzikantas iš tikrųjų ir aš matydavau savo tėtį kaip pavyzdį prie, nežinau, parduotuvės, kultūros namuose, jis buvo meno vadovas. Aš matydavau, kad jis labai moka elgtis su žmonėm ir matydavau, kad žmonės labai atnašauja irgi labai teigiamai. Ir man atrodo, kad šita specialybė, šitas jo būvis, ypač kai jis gali dovanot muziką, yra labai toks, sakyčiau, virš kasdienybės toks. Nes yra įvairiausių specialybių, man tada atrodydavo, bet aš niekada, kai manęs paklausdavo, niekada nesakydavau kito, kad tai kuo Giedriau būsi, tai aš sakydavau muzikantų. Nors gal dar kai buvau aš net nesuvokdavau, kas tai yra, bet aš tiesiog sakydavau, kad būsiu muzikantu.
5: Tai nebuvo iš egoizmo kažkokio?
6: Ne, tai tiesiog, kas svarbiausia, kad tėtis niekada neskatino manęs būtų muzikantu. Aš pats mokiausi Radiohead dainą groti, prisimenu, aš tiesiog turėjau tokią baisą gitarą ten. Ir tėtis nuėjau pas tėtį, pavyzdžiui, kaip tokie pavyzdžiai, ir sakau, tėtį čia nerandu akordų, kokie čia akordai, ir tiesiog vos ne piktai ten, čia yra du akordai, Giedriau, A ir D, ko čia nesupras, žinai, ir tada, ir ta prasme, kad jis nebuvo tas, kuris skatintų mane, bet buvo keli momentai, kai iš tikrųjų jis subūrė tokią grupę, ten žodžiu, ten buvo ir mano keli klasiokai, ten grojo tokia paauglių grupė, ir aš ilgą laiką nedainavau, ir aš uždainavau vieną kartą, o jis buvo ten kultūros namai, buvo mes didžiojo salėje ten repetavom, kažką ten grojom ir aš uždainavau. Jis atbėgo iš tos kultūros, iš savo kažko ten kambariuko, atsiklaupė ant kelių, bučiavo ranką ir sakė, pagaliau tu uždainavai. Tai tokie įvykiai, kai atsitinka, jis prieš tai lyg tavęs ir neskatino, bet tokie sakralūs įvykiai, kai atsitinka, tada kažką tau užduoda kažkokį toną. Ir aš... Jeigu būčiau pradėjęs kurti muziką ir nebūčiau suradęs auditorijos, tai gal ir būtų galima vadinti mano kažkokiu tais egoizmu arba mano fanatizmu, kad čia tėvas buvo muzikantas ir aš, bet mane skatino po to visi, mano pusbrolis, pavyzdžiui, paskatino mane sukurti Golden Parazit ir kad aš eičiau į planetą, nes aš grodavau irgi virtuvėje, ten mes ten gyvenom Kaune, žodžiu, ten dirbom prastus darbus ir aš virtuvėje ten kurdavau, grodavau ir sakydavau, eik tu greičiau groti kažkur viešai, nes viskas čia gerai yra. Tai va, tai tiesiog, nu, tas programavimas buvo ne tai, kad kažkoks tai tėčia, bet kad jis buvo muzikantas, bet tiesiog jis kažkaip taip, vat, ta pasąmonė visą laiką taip lipdėsi jo.
5: Kalbant apie Golden Parazitą atsiradimą, kada tai įvyko, nes ir vėlgi tai, ar tai iš pat pradžių buvo, na, tokia kaip mono pasirodymas, ar iš karto jūs,
6: tai
5: duetų jūs buvo?
6: Jo, tai atsiradau aš, 2006 metais išleidau pirmą albumą, tai va kitais metais bus 20 metų. Ir taip, tai buvo mano solo projektas iki 20 kažkur metų, tada mes su kolega grojom 9 metus su Aurimu, su kurio 2019 įsiskyrėm. Ir tada jau grinai buvo duetas, beveik 10 metų buvo duetas ir dabar vėl aš 6 metus esu vėl kaip solo atlikėjas, su skirtingais muzikantais groju ir taip toliau. Tai va, tai taip pat yra jo viskas. O atsirado jo 2006 metais su pirmo albumu, tai aš taip ir skaičiuoju, kad nuo pirmo albumo, nuo dienos lapė, kuri tam buvo tam albume, tai taip ir viskas ir prasidėjo, tada ir tai buvo 2006 metai jo.
5: Tau lapė davė postumį ir...
6: Lapė man atrakino visas pasaulio duris ir keli žmonės iš Kauno, kurie pakvietė mane groti iš tikrųjų tada labai solidžius tokius, sakykime, renginius, didžiulius renginius, jie klubo Kaune, tai buvo Šarūnas Karalius, vat vienas iš Rirolio Dan didžiais ir jie tikrai man davė gerą steidžą, kur, ten, sceną, kur grojo aplinkui mane iš užsienio atvežti vardai ir man davė tikrai labai fainą tokią lauko terasą, kur iš tikrųjų atėjo ten daug ir publicistų tuo metu Lietuvos, iš Pravdos kitur ir jie mane išgirdė tiesiog suspraudino, tada tuo metu ne visai internetą, gal šiek tiek ir internetą, bet tuo pačiu, nu tada buvo DJ Sin portalas ir kiti.
5: Media, tarkim.
6: Media, jo, tada iš tikrųjų suspraudino, nes niekas negalėjo suprasti, kaip čia staiga, taip iš kažkur atsirado toks virutis, kuris stovi prie laptopo, groja savo muziką, dainuoja savo kurtus žodžius ir ten žodžiu visą tai daro vieną, žinai, tai vat jo.
5: Kiek albumų esi jūsų, kurias skaičiuojant nuo 2006 metų?
6: Tai tų vadinamų studijinių, gal kokie 7 yra, ir ten daug yra dar visokiausių EP, tai kur būna mini albumai, ten 5, būna dainas 4 ir singlų įvairiausių, tai nemažai šiaip jau yra, jo.
5: Ar pats, na, paskutinis koks jisai, ar Late Night Tales, ar Sad Human?
6: Tai? Paskutinis buvo toks jau pilnas, kuris būtų, tai buvo Empatijos lietuviškas 22 beros metais, tikriausiai buvo jo. O tai vat, o po to dar esu išleidęs tokių kaip EP, tai yra mini albumų, kurie irgi YouTube yra, tai va, bet toks didelis albumas buvo 22 Empatijos lietuviškas jo.
5: Tai gerai, tai kas vis tik tai pastumėjo tave kurti ir koks tas kūrybinis procesas, kaip jis vyksta, ar tau pravartu ir visą laiką su savimi nešiuojasi kažkokį tai rašiklį ir pats tekstus, kurį ir muziką ir
6: na. Taip, aš vienas tų tokių vargstančių jo, iš tikrųjų, kur ne...
5: Žodžiu, multitaskinė taip
6: jo. Jo, galėčiau iš tikrųjų gal ir lengviau viską ir paprasčiau daryti, bet matyt, čia irgi per 20 metų įsidirbi į kažkokią tokį darbą, kad pats noriu padaryti labai daug dalykų, tai yra ten, nežinau, jeigu ten jau einu pas producerį, ten kokį nors tada jau būna 90% visko padaryta ir tiesiog einu užbaigti, kad nes kartais tikrai labai, labai gerai yra ir gal ko iš tikrųjų pasigendu, nebebūdamas duetė su kolega, kai būdavom, tai vis dėlto, kai yra 4 ausis ir tai visai kitaip iš tikrųjų yra, nes kai tu vienas kartais tiesiog užsižaidė tame ir tau vis atrodo, kad arba dar negana, arba čia iš vis nesąmonė, o kartais iš tikrųjų tos kitos ausis, kurios būna tokios visiškai nešališkos, nes jos tiesiog, nu, mes su kolega, kai dirbdavom, tai visą laiką, nu, ir meluodavom, tarsi nemeluodavom vienas kitam, rėždavom tiesiai, kartais ir būdavo ožiukų tų vadinamų, nes be man patikdo, nes mes esam nesusikibę ten dėl tų kūrybinių dalykų, nes bet man tai atrodo labai teisinga, nes tai yra iš tikrųjų, tu tiesiog tiesa, tu neini kažkokiu tai aplinkeliu, o tiesiog tiesa, sakai. Tai va, tai ir ta kūryba, tada tokia va, ir yra, ir aš tai... Nežinau, iš tikrųjų, kada tai baigsis, kartais atrodo, kad tai jau turėjo baigtis. Nes 20 metų kažką darant, tu ir pats, vat, sakėjai, minėjai, kad dirbi radio 20 metų, kartais pradeda darytis keista arba atrodo, kad kažkas kartojasi.
5: Dežavų atsiranda. Tai.
6: Jo, toks dežavų, kur tu jau galvoji, okay, o ar tai jau vyko tavo šitam kūrybiniam tavo veiklos kažkokiam periode? Ar tai nevyko? Ir gal truputėlį atsiranda šitas faktorius ir kartais galbūt truputėlį va, tas ne tai, tu pradedi galvoti, kad čia viskas kažkaip yra beprasmiška, bet tiesiog pradedi gal dar kitų kampų, ieškoti dar kažkokių kitų kampų iš tikrųjų.
5: Turėjai perdegimų ir noro ištrinti visus failus, kurie buvo sukurti ir atrodė, kad na, esi niekam netinkamas žemės kirminas.
6: Be abejo, tai čia kiekvienam atrodo, kurie tai būna. Iki tokių visiškų dugnų gal ne, bet aš dažnai tiesiog būna, kur irgi, manau, kad taip kurieji nedaro, bet aš būna kartais vat, praradau net nesenai muzikos daug, nes tiesiog nesaugojau iš tikrųjų. Tai tiesiog, kai viską laikai viename, kaip ten sako, visus kiaušinius vienoje pintinėje, tai po to ateini ir atsidari kompiuterį ir žiūri, kad Ai, čia kai aš tą dariau, tai ir viskas, ir tada supratau, kad ten buvo gal 8 dainos, kurios tikrai buvo potencialios, uh-huh. kurios jau buvo beveik išbaigtos, ir aš tiesiog jas pasirodo, na, ištryniau. ir aš tiesiog iš atminties, iš demo ten galiu kažką, bet tada, kai tu suvoki, kiek dirbai prie garsų, kurios atrinkai, tai biški taip irgi rankos, taip šut, ir tada gal vat savęs labai nekenti, nes, nu, tarsime, per tokią kvailą techninę kažkokią detalę, tu tiesiog viską ištryniai.
5: Įkvėpimas ir mūza, pats esi, na, tikrai pakankamai dažnas svečias gamtoje ir netgi galima įteikti, kad esi gamtos vaikas ir daugiau

0: Kūrybinės išvykos stovyklos, kai tu išvažiuoji, ar į Antalieptę kažkur tai stanaisi tame nuo inkubatorių, ar kažkur tai kitur?
1: Esi buvęs.
0: Taip, taip, tu tiesiog išvažiuoji ir tur pakuriu su muzikantais, arba ten važiuodom su kolega va, tada į Nidą, išvažiuoji žiemą sausio mėnesį, vaikštai po Nidą, grįžti vėl atgal į tą prie fortepijono, taip toliau. Ir ten iš tikrųjų gimė nemažai muzikos ir... Ir tas vat, būtent išvažiavimas kažkur kitur, bet grinai ne dėl to, kad vat, aš čia pasivaikščiosiu po jūrių ir čia gal pajausiu, man čia mūza atneš kažkokius žodžius ar skambėsi. Bet iš tikrųjų išvažiuoti į kitą vietą kurti, kaip pavyzdžiui, nežinau, Grand grupės Beatles ten ir visi kiti, jie tiesiog, ten, nežinau, skaitai biografijos ir būna ten šitą albumą įrašę, nežinau, ten Meksikoje šitą albumą įrašę tenais. Nes tu vis dėlto išvažiavęs kitur ir tu kitaip priėmė ir žmonės, ir aplinką, tai kartais net nereikia taip toli keliauti, bet iš esmės, kad tu pakeiti aplinką. Ir ta kūryba pradeda kažkur kitur, ar kažkokioj sodyboje, ar dar kažkur tais. Ir tai automatiškai truputėlį kitaip rezonuoja, nes muzika, na, gal irgi pavargsta nuo tos pačios lokacijos kartais. Tai tiesiog labai gera pakeisti, kai ta muzika atrodo net kitaip skamba kitoj lokacijai.
1: Ar pritartum idėjai, kad, na, vis tik tai kūrėjas, muzikantas ir atlikėjas turėtų būti, na, šiek tiek alkanas ir išbadėjęs tik tai tada, kūryboje gal kažkas tai genialaus atsiranda ir būtent, na, per tą prizmę, kad kažkokios tai sėkėmybė, nes, na, klausantis tavęs, man irgi susidaro įspūdis, kad, na, salginai galbūt ir harmoningai, bet tuo pačiu ir gal šiek tiek priverstinai, va, tai atsiriboji nuo kažkokių tai būtinio pritekliaus, pavadinkim taip, kad, va, tu mėgsti, va, tą archaišką gyvenimą, minimalizmas, gamta, molinė troba, pirtis, kada gi užluota ir panašus.
0: Jo, dalykai, bet čia nėra, aš to nedarau specialiai kažkaip tais, tai plaukia iš manęs, nes aš sakau, aš kaip ir prieš eterį šnekėjom, kad jeigu nesunus, tikriausiai aš iš viso mano poreikiai būtų nu, super, jie atrodo, kad su metais mano poreikiai mažėja. Nes atrodo, kad būna žmonės, kai pasišneki ten, man ten 40, aš noriu ten jachtos, noriu ten kokio nors.
1: Aš dar nieko nepasiekiau.
0: Jo, aš dar nieko nepasiekiau, man ten kažkur reikia dabar automobilio ten, žinai. Man tai atrodo, kad nu, kuo toliau, tai man reikia ten, nežinau, švariai kur nusiprausti, kažką tai turėti valgyti sveiko, dar geriau savo užauginto, tai iš vis fantastika, kai kiek galiu visko užsiauginu, ką pavyksta iki dabar, kiek laiko užtenka.
1: Randi?
0: Jo, randu šitą, nes yra tokių daržininkystės būdų, kaip gamtinė žemdirbystė arba tas pats lysvių mulčiavimas, kur to praktiškai nieko nereikia daryti, o tiesiog reikia pavasarį kišti bulves į
1: derlių turėjai šiais metais.
0: Šiais metais, beje, aš turėjau visai neblogą derlių palyginti su tuo, kaip turėjo mano kaimynai bulvių tų pačių, nes visiems viskas supuvo šiemet. O šiemet netgi išgelbėjau pomidorus nuo pūvinio, kas buvo iš viso apdainuota mano visų pažįstamų, kaip tai pavyko. Tai aš mėgstu, mano senelis buvo bitininkas, skiepijo medžius apšmatyti iš to esu pagavęs šitą dalyką, tai jeigu šnekant apie tą vat, visą jo, tą asketiškumą, tai iš tikrųjų aš to neieškau to tik tai tam, kad vat, aš čia toks, aš čia žodžiu valysiuosi ten subinę su klevo lapais ir ten valgysiu kažkokius ten ūglius.
1: Priversinės kančios
0: neieškau. Man tiesiog nenatūraliai ganosi ir tas mano poreikis nėra didelis, tai tiesiog tai iš to ir plaukia. Tai vat, jo.
1: Radio klausytėms priminsiu Giedrių Širką, labai įdomus pašnekovas šiandieną pas mūsų studiją. Mes kalbame ir Rapolos noras, mes prieisim dar prie Rapolo, bet prieš tai dar prieikime prie Giedriaus asmenybės, jo poreikio, jo noro požiūrio į muziką. Ir visą laiką mes kažkaip tai esame jau tokie nusistatę, kad ši laida nors yra trečioji, bet vis tik tai jau skamba ir trečiasis vadinas artimiausių metų kūrinys. Tavo požiūris į muziką, ne tavo kūrybos, bet apie tai, kas dedasi tiek Lietuvos, tiek pasaulio muzikos, na, industrija, tebūnie dainai, nes vis tik neša pinigus, bet ir kūryboje ir kas dažniausia skamba jau pas tave, mes norėsim išgirsti tavo kūrinį, kurį tu šiandieną pasirinkai pristatyti radio klausytojams, bet vat, kalbant apie muzikantus, ką tu galėtum išskirti, yra tokių, kur na, vaikystė galbūt plakatą ant sekcijos kažkokio šono užsiklyjavęs buvo.
0: Tai jeigu anksčiau, tai be abejo, kad buvo ir aš buvau Radioheadu tikrai vienas tų tokių fanų, nors dabar, kai jie paleido turą, ten po kiek ten 10 ar 15 metų, man visiškai tai nebe, aš tiesiog žinau, su kuo užaugau, tai man buvo labai svarbu, bet aš gal iš tikrųjų labai stebiu dabartinę tą tiek tiek Lietuvos, gal labiau Lietuvos iš tikrųjų scena ir, ir man labai patinka, kai kurie atlikėjai, nežinau, ten kaip grupė Abudu arba Freefinga, kaip dirba ir taip toliau. Ir aš matau tą tokį iš tikrųjų labai gražų, gaivališką ir dėkingą tokį polėkį, kuris atsiranda šitame visame mūsų mažame, siaurame, tokio super mažame Lietuvos muzikos pasaulyje. Ir man tas visą laiką labai gražu, nes atrodo, kad mes iš tikrųjų

0: tokia kaip tauta, galim labai nustebinti kažkaip tai ne tik tais kokiam nors pavyzdžiui mokslo kaip lazeriuose ar dar kažkur tais ar kokio nors biotechnologijose, kur iš tikrųjų mes pasaulį stebinam, bet ir tom toj pačioj muzikoj arba apskritai kultūriniam lauke. Tai ten, kad ir šnekant tenais apie operas mūsų arba taip toliau, mes atrodo, nu iš tikrųjų, mes labai maža tauta, ne Islandai, kurie yra ten 200 tūkstančių ir kur iš vis ten kas antras dainuoja ten žodžiu ir turi savo grupę.
1: Ir futbolo stadioną.
0: O bet mes esam tokie visai kieti, kaip tauta, va šitame kampe tikrai neblogai. Ir matant tą ypač jaunesnėje sceną dabar, kuriem ten žmonėm yra apie 30 metų, ten 35, ar tenais dar jaunesni, tai tiesiog man labai gražu yra tai žiūrėti, nes jie atrodo išsilaisvino iš tam tikro irgi kodo, kur aš irgi, pavyzdžiui, kai pradėjau kurti, man įrašyti dainą lapį atrodė labai, labai keista, nes čia yra lietuvių kalba, žinai. Ir, nors visi šaukia aplinkui, seniai, čia bus hitas, ką tu čia jokauji, čia, bet man atrodo, tarp šito viso savo angliško, žinai, kažko, čia kažkokia lietuviška dainelė, nu kas čia per nesąmonė. Man taip atrodo, ta lietuvių kalba, ką čia dainuosiu, žinai. Nes aš nuo pat ten mokyklos kurdavau visą laiką anglų kalbą, nes atrodavo, kad ir, žinai, 14 žodžių, bet jau reikia ten dainuoti ja, angliškai. Nes
1: pakelėtas nelygis.
0: Jo, nes tu klausys ir Radiohead'ų, jie dainuoja angliškai, tai ką tu čia dabar lietuviškai dainuosi, nu nesąmonė, žinai, kaip po paauglio atrodavo, jo, tai va.
1: Esi sakęs, kad man keistokas stebėti muzikantus, kurie šiandieną groja lygiai taip pat kaip prieš 20 metų, tai matyti savotišką stagnaciją. Pritari ten?
0: Jo, aš pritariu, nes, matai, tik kartais aš žinau, kad labai sunku... Kaip mano pavyzdys, aš visą laiką žudydavau savo hitus, reiškia, jeigu daina pasidaro tokia, kurios laukia, publika laukia tik tos dainos, ten lapė buvo, ten po to buvo tokia daina Regatta of Happiness, aš visą laiką tas dainas nužudydavau, reiškia, mes jau nebegrodavau. Aš ten sukurdavau kokias nors istorijas, pavyzdžiui, kad ten lapė nusipirko vokiečių filmas, mes nebegalim groti ir taip toliau. Nes man atrodavo, kad jie ateina ir jie nuo pat pradžių nori to lesalo. Ir tada atrodo, kad visa mano kita kūryba, kurią aš širdį dabar lieju tą pusantros valandos, jiem visiškai nerūpi. Tai vat, ir aš suprantu, kad vat, yra kitų muzika. Kurie pakimba ant šito ir turi dvi ar tris dainas, kurias taip ir kaip važiavo, taip ir važiuoja.
1: Bet... Na, atrodo, atrado formulę. Ir
0: kuri, jo, atrado formulę.
1: Ir jis neša visą laiką.
0: Jo, ir tada jie gal tas tada būna liniausia, kad dažniausiai jie ir patys nebeieško, nebetobulėja, bet jie tiesiog kaip mašinos atlieka tą patį veiksmą. Bet, kas aš toks, kas aš smerčiau, ir gali būti, kad kaip mes visi skirtingai ir laimę suprantam, ir džiaugsmą, tai gal čia irgi yra modelis, tiesiog kūrybos modelis, va taip žmogus sukūrė, čia jo daina, nu ir ten 20 metų groja tą pačią dainą ir visi jį kviečia dėl to, kad žino, kad gausta daina, nu ir viskas, gal tai ir yra iš tikrųjų, čia, man tiesiog atrodo keistai, nes nu, visi žiūrim iš savo bokšto.
1: O vertinant savikritiškai buvo užstrigęs tokioj platmei, kad vat, atrodo, kad, pala, aš jau darau tą patį. Aš jau...
0: Jo, mes buvom, man atrodo, užstrigę prieš vat, tą tokį pokytį, vat, kaip tu irgi vardinai prieš eterį, kad vat, sakai tam prieš tai, kad pasiklausėjai nuo jasnės muzikas, nu tokia melodinga, nes iš tikrųjų mes buvom gal nuo kokių nors ten 2.12 iki kokių 2.15 užstrigę, 2.16 tokiam irgi tokiam, sakykim, kažkokiam reivo, tokio klubinės muzikos tokiam pulsą, kuris irgi atrodė jau vienu metu, kad mes jau viską esam padarę ir kad tai niekur nebeveda. Ir po to mes iš tikrųjų vis ten pagrodom gyvai gitarom ir taip toliau, ir po to vat, išsivertė viskas į tą tokį iš tikrųjų labiau instrumentinę ir elektroninės muzikos tokio kombo. Tai va.
1: Ok, tai dabar kalbant ne apie paties kūrybą, bet apie tai, kas groja tavo ausinukė arba na, kažkokime tai kompiuterį, tai gal galėtum pristatyti, kas tai per atlikėjas, kas tai per kūrinys ir kodėl būtent jis turėtų nuskambėti dabar.
0: Tai jeigu ten rado tą dainą, šiaip netikėjau, kad rasit, nes čia ganėtinai jaunas atlikėjas ir man gal patinka, žinai, vat, kas, aš negaliu šito sustoti albumo klausyti jau keli mėnesiai, man patinka, kad tai yra žmogaus, vat toks, vat kaip yra, taip jis ir padarė viską. Tai yra visiškai taip, kaip yra. Ir jo natūra, jo povyza ir taip toliau, viskas yra taip, kaip vat yra. Ir man gal tas ta organika ir tas toks natūralumas, iš tikrųjų visas, kaip visa tai vat yra padaryta, man kažkoks yra išlaisvėjimos, visiškos laisvės, toks kažkoks, nežinau, simbolis. Ir yra atlikėjai, kurie daro labai laisvai, bet čia atrodo padaryta taip, kad visiškai aš atsikėliau iš lovos ir aš padariau taip, kaip gavosi, ir jam iš tikrųjų ganėtinai smarkiai dabar sekasi. Jis ganėtinai turi ir pasiekėjų ir taip toliau, bet čia pirmas tik tai albumas jo yra, ir mano mėgstamiausia daina tai yra.
1: Tavo frazė mane išgazino, bet aš tikiuosi, kad šis kūrinys, apie ką mes kalbam, ir jis dabar turėtų skambėti.
0: Gerai.

0: nori.
1: Taip, grįžtame į eterį, Rapolas nori, čia ketvirtadieninė laida apie tai, ką Rapolas nori, Giedrius Širka, Golden Parazite lyderis, vienvaldis, atlikėjas ir muzikantas šiandieną pas mūsų studijoje. Taip, tai vis tik tai jau įsikūrė į Rapolę ir kiek jau na, kūrinių gimė tarp Rapolo sienų?
2: Nesinori niekada prisikalbėti, kad gimė iš vis kažkas, nes po to būna, o tai kada jau čia bus, visą laiką būna
1: tiek albumas.
2: Kada... Jo, kada, o tai žiūrėk jau ten Spotify'ų prasukė tavo labai daug ten tam jau liktų kažko naujo. Tai gimsta tie kūriniai, bet aš manau, kad vis tiek, kad ir būtų...
1: Ir oficialiai išleistas jau būtent...
2: Ne, ne, kadangi aš tik tais čia birželio, galima sakyt, gale įsirengiau tą studiją galutinai. Jo, nes mes tik nuo balandžio persikrūstam iš Vilniaus galutinai. Tai irgi toks viskas vyko tokiam irgi ganėtinai, nu, kai jis su mažu vaikų persikrūstai, tai viskas būna, atrodo, nežinai nei kur vaikas padėtas, nei kur tavo drabužiai. Kai reikia važiuoti koncertuot, galvoji, pala, kur čia yra mano drabužiai? Ten kažkur, pusė ten. Tai kol kas nieko dar nenori taip šnekėti, bet kuriuo atveju manau, kad kai kitais metais, tai yra 26-ais bus kažkas su Golden Brazinės, dėl to 20 metais, ir aš manau, kad visai vienaip ar kitaip jį paminėsiu, bent jau išleisdamas albumą kažkokią tai tikrai, tai ten jau bus matyti, kad nemažai iš Rapolo medžiagos.
1: Jau duoklė bus atiduota tam, kaip, tam tikrai jau.
2: Taip, tam kambariukui, taip.
1: Bet jisai, na, kūrybinė aura yra jau tokia jau?
2: Jo, šiaip yra vaizdas, aš buvau vat, ir Gerda iš savivaldybės nuvedęs per taip. Tą vat, Rapolinės, mes ten buvom visi užėję su keliais rezidentais, dar žmonių biškių buvo. Tai ką aš turiu, tai aš turiu du langus, per kuriuos matosi nuostabų seni klevai, labai plati tokia panorama, iš tikrųjų ganėtinai ten vidinį kiemą. Ir kartais iš tikrųjų, vat, ko trukdavo mano prieš tai buvusios studijose, iš tikrųjų, aš be lango iš vis niekada net neimdavau patalpos, nes be langiai būti, tai man toks iš karto yra, nu, aš tiesiog, aš negaliu kvėpuoti, atrodo, kurdamas. Nes jeigu tu, vat, kuri ir neturi kažkur nutesti savo akies į kažkokį horizontą, tai beprotybė, o čia aš turiu du nuostabius langus, iš tikrųjų, su gražiai, su obelim, su klevais, su liepu labai gražėlėje. Tai tas visą laiką, iš tikrųjų, labai pakilėja ir iš tikrųjų tą pajutau. Gal ir per praeitą laidą minėjau, nežinau, bet atėjęs pirmą kartą ten tiesiog pakurt, tiesiog va taip prisijaukint, iš karto pajutau, kad tai iš tikrųjų yra tas, nežinau, anglai sako flow, arba kaip čia polėkis iš karto va tą daryti jo. Yra tas polėkis, nes kartais iš tikrųjų būdavo tokio studijų, kur nu tu ateini ir taip, okei, okay, nu ir tada tik įsivažiuoja kažkada prisijaukinti tas sienas, o dabar kažkaip viskas labai ganėtinai greit atrodo, aš tiesiog ten labai jaukiai jaučiuosi ir viskas ganėtinai lengvai.
1: Žodžiu, radio studijoje kūrybos tau nebūtų.
2: čia nėra langų, tai tektų kad kažkas įvyktų, bet tektų pasikankinti.
1: Ok, ne vien tik tai, na, muzika tavo hobis. Yra gamta, kurią tu ne tik tai, na, fiksuoji akimi, bet fiksuoji ir per fotoaparato objektyvą. Tai vienas dar iš pomėgių ir atpalaiduojantis ar toks įpareigojantis?
2: O labai atpalaiduojantis, nes jeigu tu gali eiti 10 km labai ilgai, arba gali su fotoaparatu nueiti per, atrodo, 20 minučių. Tai čia, nes kai tu pradedi stebėti gamtą, nebėra kelio atgal.
1: Tai vienam interviu skaičiu, kad tai imponavo vėlgi siesikiai ir biologijos mokytojas.
2: Jo, čia aš manau, kad irgi padarė savo dalykus, kurie irgi parodydavo dalykų, kurie kaip vaikui tu jas pastebė, bet gal neidentifikuoji, kodėl taip yra. Ir iš tikrųjų, sakau, vat, kaip pradedi stebėti šiaip jau suaugęs gamtą, tai iš tikrųjų kelio atgal nėra, ypač jeigu tai yra ornitologija, kas liečia paukščius, tai tu tiesiog niekada nebegirdėsi taip, kaip girdėjai, nes tu visą laiką eisi ir tu girdėsi, aha, kikilis, aha, baltoji kelė, gerai šitas, aha, o čia palakas čia, ai, kalviukas, gerai, niekada nebebus taip pat, kaip buvo tiesiog.
1: Jau. Bet nebūtinai ventės ragą važiuoti, kad fotografuotum paukščius.
2: Užtenka va čia prie jūsų kur nors išeiti, vat, prie kovų kolonijos ir tu jau gali fotografuoti gamtą.
1: Pavasarį čia buvo nuostabu, nes... Sakalas baidė kovus. Čia buvo emocijų, taip, vidinės intrigos paukščių buvo.
2: Okay.
1: Taip, gamta, paukščiai, bet kalbant apie gamtą, vienas iš iniciatorių, aš ir minėjau praeitoj laidai, bet vis tik tai smagu prisiminti, kad buvai būtent pažintinio tako tokio sukūrimo arba išdėliojimo ir kad atsirastų jisai Bižonuose ir tai na, tavo idėja buvo.
2: Čia buvo pradžiai tokia kaip ir mano gal idėja. Bet po to ta idėja susijungia su Utenos turizmo centru. Nes mes pirmi pastatėm standus vat, su žmona.
1: Tiesiog savo iniciatyvą.
2: Jo, ten buvo pirmi mūsų stenda, nes labai norėjom draustinį išryškinti, vėl botanį, kuris buvo, atrodo, toks pamirštas, tada vižonozą, ir mes pastatėm standus, ir po to matytai surezonavo, išgirdo irgi vat, kažkas čia.
1: Institucija.
2: Jo, institucija, sako, va, ten yra žmonių, kuriem irgi įdomu, ir tada mes kartu, vat, aš sudėliau maršrutą, vat, tą vadinamą. Tik aišku, ten sunku visą laiką yra, nes miškų pas mus nedaugėja, kaip skirtingai negu teigia valdžia, tai labai sunku kartais būna, kai tu pamatai, kad tam tikros atkarpose to pažinio tako vis bando iškirsti ten mišką ir vienoje vietoje iškirto, kitoje mes su Labanoro, nes tas draustinis, kurį mes ten saugom, priklauso Labanoro regioniniam parkui, tai mes ten sustabdėm vieną kirtimą, sakydami, kad tai yra rekreacinė dabar zona ir taip toliau, tai va, tai nėra labai lengva, bet jo, čia buvo mano ir Utenos turizmo centro iniciatyva.
1: Teko skaityti žinę, kad Vokietijoje berods Berlyne labai masiškai planuojama sudinti medžius ir būtent tenai skiriama, na, iki milijardų berods. Jeigu aš tiksliai pamenu, tavo požiūrės į tai ar iš ties užtenka to entuziazmo iš paprastų žmonių, kurie na, puoselėtų, mylėtų gamtą, edukuotų kitus, kad lygiai taip pat dėl to, ar vis tik tai yra, na, jau ir tam tikra valstybės politika, jau nekalbant apie savivaldą, kad, na, vis tik tai tu turėtų tos intencijos, kad atsirasti kuo daugiau tą planetos tų plaučių.
2: Na, aš manau, kad kaip tik valstybė lygiai yra žmonės, bet kartais tu tie žmonės deleguoja į valdžią. Nu, keli žmonės, kurių politika toli gražu nebūna labai žalia, tai aš manau, kad be abejo ir kiekvienam žmogui reikia turėti savo saugomą teritoriją, nes kaip yra pasakęs vat Landsbergis jaunesnysis, labai gražiai man pasakė, kad svarbu kažkaip turėti, vat, jeigu tu turi lopinėlį savo kieme, nežinau, vat, kažkokios tai pievelės, tai gali biškiai ilgiau palikti nešienauti drugiams ir turėti savo mažą saugomą teritoriją. Tai čia toks labai, tos kovos, pavyzdžiui, dėl želdinių mieste, tai aš labai irgi kartais skeptiškai žiūriu, nes dažnai žmonės saugo vieną kažkokį seną kaštoną, kuris ten to išgrius ant kažko.
1: Nurudavęs visas ten
2: kandžių nuėstas, nes nėra vietinė rūšis atvežta čia į dvarų parkus ir taip toliau, čia kita tema. Bet, kai kertami ištisi plotai, kur iš tikrųjų, nežinau, ten ar Sibiro taiga, ar taip toliau, kiti svarbios buveinės Europos mastu, tai jie taip, ai, ten kažkur miškuose kerta. Tai tas man truputėlį kartais, čia žinot, kaip su kokiu kačiuku, vat kačiuku.
1: Rezonuoja tai.
2: Jo, kačiuko gyvybė svarbi, o ten kitos gyvybės tai nėra labai svarbios, ar ten šuniukai svarbu, o visi kiti tai tegu eina velniop, ten jų tos gyvenimo sąlygos ir taip toliau. Tai toks labai yra mūsų dviveidiškumas. O aš visą laiką žiūriu tai, kad be abejo, kad gamtos resursai visose civilizacijose turėjo būti naudojama kažkaip tai tvariai. Ir mes dabar naudojame akivaizdžiai netvariai, nes visos kartos, kiek tik prisimena, visos yra pakraupę, kaip mes vartojam. Tai va, tai aš ne tas, kuris saugos kažkokį labai, ką tik medį, kuris gali nugriūti ir sužalot žmonės mieste, bet ir nebus tas, kuris sakys, kad čia svarbiausia lentų pramonė. Ta prasme, kad, nu, visą laiką reikia racionaliai žiūrėti, bet reikia labai balansą išlaikyti, nes gamtoje visur yra balansas. Ten atrodo viskas, kad labai iš tikrųjų kažkaip chaotiška kartais ir bet ten visur labai didžiulis balansas yra. Ir taip viskas sugeba išlikti taip ilgai.
1: Giedrių palėtė, kad kačiukus bus blogai.
2: Taip.
1: Kalbant apie tavo vėlgi grįžtant apie į muzikantų kelią, nors įdomu būtų pakalbėti ir apie kultūros politiką, kas pastaruoju metu vėlgi rezonuoja, ko gero visus kūrėjus, atlikėjus yra na, tiesiog žmonės nebeingus tai, kas vyksta Lietuvoje. Bet dar pakalbėkime apie kūrybinius procesus ir aišku, būsiu banalus, galbūt toksai statistiškas, bet ateities koncertai, vizijos, kalėdinis laikotarpis ateina, na, vis tik tai kažkur tai koncertuosi paskutiniu metu vėlgi, man atrodo, nesi tas atlikėjas muzikantas, kuris mėgsti na, kažkokius tai eksperimentus, kalbu apie tai, kad na, pasikviesti kažkokį tai kaip duetas, kaip kažkoks tai projektą, kažkur sudalyvauti. Tu toks esi irgi šioje vietoje toks uždaras žmogus.
2: Na, aš irgi vėl kaip ir visur žiūriu, kad tie duetai būtų organiški ir per visą karjerą yra gal jų ten koks penketas buvęs ten šiaip apskritai. Gal daugiau šiek tiek, bet visą laiką žiūriu, kad būtų organiška, o su koncertais irgi stengiuosi neperspausti, nes nesu entuziastas privačių renginių. Nors jų gruodė ir būna, bet aš nesu entuziastas, nes tai kartais būna. Ačiū likimui, kad man leidžia, nežinau, pavyzdžiui, esu grojęs kokių 10 vestuvių per savo 20 metų. Bet vestuvės būna tokios, kad ten žmonės tiesiog šoka, nes jie nori tavęs ten, ne tiesiog.
1: Fanai.
2: Fanai, būtent, jo, tai o nes kai paklausai kitų grupių, kur tiesiog pakvečia ten, tai tiesiog, nu, kraupu yra, kokios būna tos vestuvės, tai aš lygiai taip pat ir nesu fanas ir tų privačių renginių, niekados nebuvau tas, kuris norėjo privačių renginių suktis šitame visame. Tai jų būna, bet sakau, aš kažkaip tai labai džiaugiuosi, kad jie būna, kad ir tie privatus renginiai, nežinau, ten nesenai va čia grojom, buvo paskambino ir sako, kad va čia, mes čia tokią parduotuvėlę atidaro motociklų. Tai aš nuvažiau ten, visam Babalti didžiausia pasirodo motociklų ten ir keturačių, ir ko ten tik nebuvo. Tokia angaras, parduotuvė, nežinau, ten beprotiška ir pasirodo jų šefas, mūsų fanas. Tai irgi, tarsime, atrodo, jo, nuostabiai praleidom laiką ir nuostabiai ten viskas įvyko ir nors irgi atrodo labai skirtingi pasaulį ir taip toliau, bet va, tai labai džiaugiuosi, kad tie privatus renginiai dažniausiai būna tokie, po kurių muzikantai mano, su kuriais groja ir su kitais atlikėjais sako, nu wow, važiuočiau ir važiuočiau.
1: Su kuriais atlikėjais tau harmoningai yra bendradarbiauti, vat, atliekant vieną ar kitą kūrinį?
2: Tai nusistovi skirtingi muzikantų sąstatai ir skirtingos, ten jų grojama akustiškai yra vieni. Dabar tai labai iš tikrųjų patinka groti su tais, kuriais groju. Tai yra Tadas Žukauskas, kuris yra biksų irgi bosistas jau gal 20 metų. Tada yra Tadas Daumantas, kuris groja ir su FC Baseball, su kitais atlikėjais, su Monika Linkyte. Tai mano gitaristas labai mes esam dar susigroję ir dažnai grojam dviese tiesiog kaip duetas. Tada yra Mindaugas Bačiūnas klavišai ir mano nuostabusis mylimas Aleksandras Rogoža, kuris groja su Ovgenija Retko, kitais būgnininkas, nu nuostabus, mes su jau gal 10 metų gal jau esam kaip po muzikos partneriai. Tai va, tai turi šitą tokį nuolat rotuojantį, tai su keliais groju, tai su visais ir man dabar labai patinka, nes labai faina, nes kai kompanijoje jautiesi kaip draugai jau ir labai geras bendravimas, tai tiesiog visi būnam pakilėti.
1: O kalbant tai apie vokalistus, kurie norėtų pasidalinti su tavim kūriniu, arba galbūt tu turi tokį jau mintį, idėją ir galbūt net sukūrės kūrinį, su kuriuo norėtum duetų sudainuoti.
2: Galbūt yra dabar viena grupė, su vienu muzikantu esu grojęs iš tos grupės, tai čia neskleisiu paslapties, bet man, sakau, visą laiką kažkaip organiškai gaunasi, nežinau, prieš tai buvo su Ruta Mur, su Alina Orlova yra buvę, bet tai turi būti labai kažkaip organiškai gautis ir nežinau, ar pats kažkaip išdryščiau va taip tiesiai eiti, vis tiek tai gaunasi kažkaip, ar kažkur tais kažkaip
1: vakarėti.
2: Jo, kažkaip taip viskas gražiai, kad įvyktų. Nes aš pamenu, buvo mano buvęs vadybininkas kokiais ten 20 metais ten paėmė mane ir ten metė į Jurgą Šeduikytę ir sakė, dabar jūs grosit kartu, tai nei aš supratau, kas čia vyksta, nei jinai. Tai buvo labai nemaloni patirtis, tai va ten tiesiog tas buvo kvailas, matyt, gal buvo labai linksmos jau stadijos, tai va tai tiesiog labai nemėgstu va to tokio, va, žiūrėk, dabar tu grosi su tuo arba čia, nes aš matau, kad iš tikrųjų labai šitas pasiteisina dalykas, nes vis dėlto tie duetai yra ganėtinai komerciškai sėkmingi, nes tai yra dvi auditorijos, bla, bla, bla, bet man kažkaip aš sakau, aš nesu linkęs, va taip, nežinau, 20 metų esu ištikimas savo, tikiuosi, kad ir iki karjeros pabaigos bus ištikimas savo. Ir
1: apie televizinius projektus visai net neklausiu, nes
2: yra buvę pasiūlymų, bet aš niekada nejau, nes aš ten iš vis nematau to jokių savo vertybių, kurias galėčiau puoselėti.
1: Gerai, tai kalbant apie artimiausią koncertą, man atrodo, kad jau prabėgo būtent kalėjime.
2: Jo, dabar buvo. Kalėjime buvo, o dabar bus Melo Vilniuje, tai bus akustinis, mes grosim trijo formatu, tai va čia prie, galima sakyti, šventinis, tas gruodžio 18. Tai vat.
1: Ok, tai mūsų pokalbis artėja į pabaigą, mes dar tikrai, aš manau, kad susitiksim pakalbėti, nes puikus pašnekovas, man labai įdomu tavęs klausytis, bet na, vis tik tai tradicija, pabaiga, jau prieš šventės, ko gero, mes nesusikalbėsime eteryje, tai toks palinkėjimas prieš šventinis ir vėlgi, na, ko Giedrius Širka nori, į kur Apolas nori.
2: Aš tai noriu, kad žemėje būtų taika, kiek tai įmanoma. Jeigu reikės ir ateis priešas, tai reikės kovot. Ta taika nėra tokia labai, labai paprastai matyt pasiekiama, kad jis reikia už ją pakovoti apskritai. Tai vat, o šiaip tai aš asmeniškai gal ir prieš tai sakiau praeitoje laidoje, kad aš noriu, kad kažkaip žmonės daugiau visame kame jausmo turėtų. Ir dėl ko man patinka va šita daina, kurią šiandien atsinešiau, nes joje skirtingai nuo daugybės kitos muzikos yra jausmo. Ir aš, man visur trūksta jausmo. Man trūksta jausmo, nežinau, miestų želdiniuose. Man trūksta jausmo kavinių maiste. Man atrodo, žmonės praranda jausmą. Reikia daugiau jausmo. Tiesiog, o tas jausmas yra tiesiog, kad tu truputėlį turi sustoti ir pagalvoti, ką tu iš tikrųjų darai. Ar tu darai iš tikrųjų tai, ką tu nori ir taip toliau. Tai vat aš visiems palinkėčiau ir sau į to paties. Aš niekada nenoriu savęs skirti, aš irgi savo palinkėsiu. Tiesiog daugiau jausmo ir daugiau to jausmo, kurio iš tikrųjų nori mūsų vidus, o ne to, kuris mums primetamas arba kartais mes patys savo primetam, nes tai yra kažkaip madinga ar dar kažkas.
1: Giedriau, mes kalbamės būtent lapkričio 13 dieną, kuri yra minima kaip pasaulinė gerumo diena, tai ar pats esi tas žmogus, kuris dalina gerumą?
2: Aš stengiuosi. Gali būti, kad ne visą laiką pavyksta, kai tu būni ir zlus, ten, nežinau, ypač sociume kokia nors troleibusė, kai ant tavęs lipa ten kokia nors močiutė ir prispaudžia tavo alkūnę kitas vyras, koks nors tenais girtas, kuris šunį vežasi, čia nesenai tai buvo Vilniuje. Tada gal nebūni labai jau toksai, kad dar kartelį man čia prispauskit, bet aš stengiuosi ir stengiuosi per savo muziką nešti ne kažkokią tais, nežinau, destrukciją, o iš tikrųjų tą kažkokią darną ir tam tikrą, tikriausiai, kad gerumą.
1: Pabaigai aš vis tik tai parinkau du kūrinius, aš nežinau, jie ko gero taip labai spontaniškai man atsirado grojaraštį, tau vieną reikia įsirinkti, tai kūrinys yra Niekada arba vasara.
2: Tai gal vasara tegul būna?
1: Vasara būna. Tai mes atsisveikinam Giedrių Širką Golden Prezit, šiandieną svečiavosi laidoje Rapalas nori, beje priminsiu, kad Giedrius jau yra Rapalo rezidentas ir tie, kurie nori, aš nežinau, galima kviesti žmonės, kad galbūt kažkokia tai atneš kūrybinė idėja, gal tiesiog...
2: Gal tai, jeigu žmonės turi, visą laiką esu atviras, Facebook'e gali parašyti, galim šnekėtis, ar, nežinau, ar galbūt yra koks jaunas žmogus, kuris nori pažiūrėti, kaip kuriama elektroninė muzika, gali užeiti. Kai aš ten būnu per fiziko parašyti, aš galiu parodyti ir taip toliau, tai be abejo, mes esame Rapalas ir atviras visuomeniai, tai mes tokie turime ir išlikti.
1: Super, ačiū tau.
2: Ačiū jums.

Futbolas nori. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: A širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, tokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, kaip ir laida Lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir jeigu taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jos keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tos tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu, bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat, kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašausi tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią norit jausti, asociuokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgą, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performance. Mensais galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoju po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoju po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausi šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau, kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakei, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis truputėlį, nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okei. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tą žvaigždžių lygą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakym, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salione, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausia tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti.
1: Kuria būtent prasme?
0: Nu, sakykime, muzikos karjeroje savo. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykim, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Taip pat tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apar to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkimės, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokia dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai jokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti, dar tai buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklo šaltiniu ir turi muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada pastavėjęs. Melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausia, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj, tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
0: Okei. Okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
1: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir vat mėgstu traktuot kaip savo vat tokio kaip jau ne aš pabudimo, sakykime, startų, apskritai muzikos kūrimo startų, tokių didesnių, jau, kaip pasakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man jinai, šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, va, tai pasakyčiau.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime daina Užeiki nejučia.

0: Šiaip kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, vat, mano dainos, kaip užėginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingi, arba kažkas nesigauna ir lauki, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip nepygi gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir užėkiniai čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antra pusė, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, to outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijos ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai, aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokią įdomesę tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toje emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tavo dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangėja, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai rapolai, jeigu klausai, žiūrėk, tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Giedrė jokiem žemėlapio kampe.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Mano top 40.
4: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Saulės kliošas, The

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Mano top 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Te świeciuli, świecie kak zakomus.
1: Su šypsenomis, dainomis ir smalsiomis mintimis į vieną gražią komandą susibūrė Utenos verslo ir turizmo agentūros darbuotojų ir rezidentų vaikai. Iš jų pokalbių, idėjų ir kūrybos gimė radio laidelė nuoširdi, žaisminga ir kupina vaikystė šviesos. Taip, per jų balsus ir geras emocijas pasitikime vasarą.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luk nepatarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
3: Labas, mano vardas Dovydas. Man patinka žaisti, draugauti, dar su mama pamiegoti į žaidimų aikštelę, su mašina pasivažinėti ir dar labai draugauju su draugais visais ir dar patinka valgyti.
4: Kas tau yra vasara?
3: Pati geriausia diena, kur galima

0: еще что свободы. И на бедном осе будет.
1: Ką norėtum patarti tėveliams, kad vaikams būtų gyventi lengviau?
0: Tėti, mama ir sesė.
1: Tai ką tu jiems patartum?
0: Kad labai myli.

0: pasiekiama tolimąją turį. Kai laivo, laivo laiko rankos tvirtos, aplink pasaulį galim trasi irtis. Mus džiugina mažyčiai atradimai.
1: Kiaudienas radijas.
2: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdžiu mašinoj.
3: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, yes.
4: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes.
5: Oh, let's go!
6: Oh, yeah.
7: Discoteca. Wow, wow.

Na, tai labai lengva. Tik reikia daugiau detalių dėlioti. O robotas dar sunkiau. Reikia labai ilgai. Reikia visas detalės sunaudoti iš dėžės. Ir tada, kai išnaudoji, tada

statyti mašiną visą valandą. Visą. Ilgai. Didesnis labirintas tai atrodo daug didesnis, bet reikia dar daugiau detalių. Jeigu mažai, tai tada netelpa. Tada jau nepasidaro labirintas didelis. Jeigu mažas labirintas, tai labai lengva, paprasta. O jeigu

Sunku, sunkiai, labai sunkiai. O didelį miestą tai dar daugiau reikia detalių. Reikia visą naktį dėlioti tuos magnetus namui. Visą miestą didelį minikraftą. Reikia visą gyvenimą statyti, visą, na, kol pavargsi ir tada norėsi miegot. Reikia visą savaitę ten daryti, miestą tą, visas savaitės. Labai ten sunku tada dėlioti, sunku. Tada nebeužtektų detalių. O jeigu nusipirktų detalių daugiau, tai tada būtų didesnis, jeigu turėtų daugiau minikrafto detalių magnetinių ir tada galėtų pastatyti didesnį miestą minikrafto su žmogeliukais. O namų daug tai nepaprasta, reikia ilgai dėlioti, reikia 100-300 valandų dėlioti namus, daug namų, o namų tai nesuskaičiuosi, per daug namų minikrafto reikia dėlioti, net dar daugiau, net nebeužtektų nei kiek detalių, tuščia, bet ne miestui, labai tuščia.

labai ilgai. Visą valandą, dar ilgesnę valandą. 100 valandų. Mini krafto mašinai dar didesnį, tai tada reikia dar ilgiau. Labai ilgai. Labai ilgai. 50 valandos reikia. 60 valandų reikia dėlioti Minecraftą Lego. Minecraftą žmogeliuką dar sunkiau. Reikia labai daug detalių. Labai daug. Pilna dėžė. O jeigu nėra, tai tada nepastatysi. Labai didelio žmogaus Minecraftą iš magnetų. Nepastatysi. Tada reikia daug detalių. O jeigu neturi daug, nepavyks. O Lego Minecraftą galima pastatyti labai didelių dalykų. Daug didesnių už Minecraftą. O mini Lego tai nelabai jaučia. Pastatysi tada. Per sunkiai reikia 300 valandų. 50 valandų, 60 valandų ir sudėliosiu po 60 valandų. O Lego mašina iš Minecrafto tai dar sunkiai. Reikia didelę mašiną statyti visą valandą, pusę valandą.

nereikšė taip. Aikti peklą nevėl panaršau. Ai, geltonų plytų kelias, kiekvienam nuotė.

0: Eurovizijos gerbėjus.
1: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.

0: 过吗？
1: 06.06. Utena. Žygis širdies keliu. 13.00 koncertas. Lukas Pilkauskas. Renginio programa. Registracija į žygį. Registruokis. Laikas birželio 6 diena. Šeštadienis. 9.30. 10.00. Dalyvių registracija. 10.00. Renginio pradžia. 13.00. Žygėjų pasitikimas. Luko Pilkausko koncertas. Renginys atviras visiems. Net ir nežygiuojančius kviečiame prisijungti prie mūsų finalinėje renginio dalyje. Renginys nemokamas. Renginio ir žygio pradžios vieta Vyžuonos parko amfiteatras Utena.
2: Sveiki, čia Utenos radijas.
3: Patarimas tėvams.
2: Luk nepatarė. Tu vasarka taip linksma būtų, kad nepatai pavarktų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
4: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdžiu mašinoje.

0: širdyje myliu savo Utenos Radiją.
1: Aušra muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosha ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatoną – melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas. Dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams. Tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų. Nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį. Baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

patarimas tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Linkis tiek jaugų, kad pilva neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų dienos radiją.

Changa changa, med nas bangus. Changa changa, ište sa smetus. Changa changa, džiaugiamės linksmom. Changa changa, vasaros dienom.

0: vaikų auksinis protas. Štai apibūdinti kelias daržovės. Arba vaisių, arba daiktų. Turit atspėti, kas tai yra.
1: Raudonas, su sėklomis, aplinkui žalia. Kas?
2: Žinojau, kad atspėsit, žinoma, kad arbūzas.
0: Antra užuomena.
1: Raudonas su žaliu viršumi. Ir jame viduje jis yra daržovė. Ir jį dažnai naudojate tarp salotų, pagardinti kokias dešreles, kepsnelius. Kas?
2: Žinoma, kad
1: pomidoras.
2: Žinojau, kad esate protingi vaikai.
1: Dabar geriausias radijas, Utenos radijas.
2: Reklama. Kelis. Uno pizzerija. Kaparis. Aušra. Hesburgeris. McDonald's. Reklama.
3: Auksinis protas.
1: Geriausias radijas, Utenos radijas.
4: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarimas.

0: liekas, paku tēna, pūdūkus, pilvūkus, ir šantakus, sēļnīt lasto mangeli dēļu, ir tu sveikinu, kad no veido šīt sarnā, nepatiektu niekada, o, ja liūdēs jūs užklups, atkaldinti jūs visus. Aš ir dīja mīļu saugūtā nosveidī.
1: Kalbos kertelį. Kalbėkime lietuviškai.
2: Sasiskas.
1: Tai gal geriau dešrelis?
3: Oh, yeah.
1: Reklama. Utenoje atsirado naujų ledų Dauniškio parke. Jie skaniausi visame pasaulyje.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luk nepatarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Vasarą nežinau, gal žaisiu lauke arba su draugiams susitiksiu prie ežero. O ką veiks vakarė?
4: Aš manau, kad varysiu ten su draugiam į kokį parką ar į kokią kaviną. Iš tikrųjų labai laukiu vasaros. Saulė, o ką tu veiksi vasarą?
1: Oi, geriau manęs tai neklausk, nes reikalų tūkstantis. Eisiu į dainų šventę, į dainų dainelio lauretės. Eisiu į stovyklas, eisiu į daug būrelių ir taip toliau.
5: O ką tu veiksi, jau?
6: Aš eisiu irgi taip pat į stovyklas. Ir šiais metais irgi važiuosiu į dainų šventę. O norėsit vasarą viso susitikti?
7: Žinoma!
1: Čia kalba Lietuvos radijas.
8: Čia Utenos radijas.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Vasarą aš kažkuris važiuosiu. Ir vasarą maudė švės.

žiūrime akinius ir neršiu į vandenį. Ir vasarą ar baseinę, bet jeigu būsiu šiklą, čiuosiu nuo čiuosiklą. Ir be man mamytė labai linksmai kažką darė. Meilė reiškia širdelį, kaip dalinėsi būna vaikam labai gera. Ir tada mamas labai nepyksta, bet vaikučiai kartais nesdalin, nes biški vaikam užeina

0: С мамой visą miestą didelį. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti.
1: Sveiki, Džiaugdama Radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: Sen şimdi yorma. Aşırı yemeyle sağlıktan asrayın.
1: Klasikten sıkıntı. Buknes. Kaspara. Dovido. Jebos. Vakaras. Barboras. Saulės. Taurapilio vaikai valdo.
0: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos
4: radijas.
2: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Žiemos šaltos, nebūna saulės, rytais.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Tau žadėta 3 savaites planavau, susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena, mobilus man iš